pasakys. Aš būsiu kitoks, atrasiu Dievą, grąžinsiu skolas. Aš nuolankus, aš nuolat tobulėju. Mano psichoterapeutė pasimatymą atėjo, aš atsiverčiau. Su vaikais važiuoju dviračiais, aš vėl spindžiu darbe. Nekenčiu gyvų mirusių, aš vertinu vertybės. Mane vėl gerbia žmonės, jie sako, tu kitoks, kitoks, kitoniškas.

Jūs klausotės LRT opus.

This is the bomb. The countdown will now begin.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Thank you.

0: kill 'em with it.
1: Kill 'em,
0: kill 'em, kill 'em, yeah.
1: Shut up.

thing.

0: LRT Opus. Opus.
1: Alu, alu, Lietuvos radijas Opus.
2: Mielas radijų, ačiū, kad esi didžiausia užuovėja dideliam tempui gyvenime belydint. Nuo vaikystės LRT vakaro pasakų, radio teatro, žinių, laidų, kultūros. Tikrai Lietuva netrodytų taip, bet tavęs kaip atrodo dabar. Čia atlikėja Liucė.
3: LRT Opus.
4: Muzika.

Nossa, nossa, nossa, uma pana. Toda, que os, éramos motivos,

Boss.

čia LRT Opus Radijas, sveiki įsijungę Atmerk Akis muzikinę programą. Mano vardas Marius, galima sakyti, vieną koją iš lėktuvo su Lietuvos futbolo rinktinė grįžome labai labai vėlai naktį iš Talino, kur vyko Baltijos futbolo turės finalas, baigėsi jisai dar viena nesėkmė, kalbant apie finalų ilgą tokią seriją šiame turnyre, tai šiandien ir laida šiek tiek vėliau įsibėgėja ir na, pats turbūt šiek tiek mažiau šnekėsiu, bet apie futbolą tai šnektelsim kitą pusvalandį. Aišku, ir naujo savaitės albumų pasiklausysim ir visų tų muzikinių naujienų, kurios čia sukrito per pastarąsias kelias dienas. Ačiū kolegai Aivarui Dočkui, pavadavusi mane pastarosiamis dienomis. Tuo iššoksime ir į trumpasis žinias valandai į pusėjus, bet kad jau sostinė nuklojo tokie tiršti debesis, vis tamsėjantis debesis, tai pasižiūrėkime, ką sinoptika kalba apie artimiausias dienas. Trečiadienį rytas daug kur apniukęs, rytinėse šalies rajonuose vietomis slenka lietaus debesis, tačiau dienos metu sulauksime ir saulės. Kolegoms iš LRT radio pasakojo sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. Šiandien turėtume sulaukti saulės, kadangi virš Lietuvos stiprės aukšto slėgio sukuria gūbrys. Dangus išliks nepastebėti besuotas, rytiniuose rajonuose pirmoje dienos pusėje dar palis, bet lietus bus negausus ir greit praeis. Įdienojus nuo 18 iki 23 šilumos. Ketvirtadienis irgi niūrus, iš pietų šalį pasieks aktyvus ciklonas. Jis jau naktį daugelį rajonų atneš ištisinio pobūdžio lietaus. Naktį nuo 8 iki 13 šilumos, rytoj dieną visoje šalyje sulauksime lietaus, vietomis jis bus labai smarkus, kai kur griaudės perkūnijos, ketvirtadienį dieną iki 19 šilumos, penktadienį lietus taps trumpalaikiu, naktį nuo 8 iki 13, penktadienį dieną iki 20 laipsnių, tokios bus artimiausios kelios dienos apie orus ir naujienų portale LRT LT.

Jungtinės valstijos naktį sudavė smūgius Iranui, tai padaryta po to, kai Iranas virš Hormūzo sąsiaurio pirmadienį numušė amerikiečių karinį sraigtasparnį. Jungtinių valstijų kariuomenė nurodo, kad smogti Irano oro gynybos objektams, antžeminėms valdymo statims ir radarams netoli Hormūzo sąsiaurio. Irano revoliucinė gvardija savo ruoštų skelbė paleidusi dronus ir raketas į Amerikos taikinius regione. Šiaurės Airijos policija ragina žmonės laikytis rimties kilus dideliems prieš migraciją nukreiptiems protestams, kai Belfaste įtariamasis iš Sudano peiliu užpuolė žmogų rimtai jį sužeidė. Šis nusikaltimas sukelė neramumus, o pyktį liejantis gyventojai antradienio vakarą padegė autobusą, kelis automobilius taip pat užblokavo pagrindinius kelius. Kraštutinės dešinės politikai pakartojo raginimus imtis griežtų priemonių ribojant migraciją. Socialdemokratų partija pradės oficialias derybas dėl naujos koalicijos. Šiandien planuojamas dvišalis susitikimas su Demokratų sąjungos vardan Lietuvos atstovais. Rytoj turėtų vykti trišalis susitikimas, prie derybų prisijungs valstiečių ir žaliųjų sąjungos politikai. Vakar socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia, kad suformavus koaliciją keisis vyriausybės programa ir ministrų kabinetas. Po masinės registrų centro duomenų vagystės Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariai šiandien vyksta į nacionalinį kibernetinio saugumo centrą. Komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius sako, kad panašių kibernetinių atakų išvengti nepavyks, o siekiant stiprinti kibernetinį saugumą, trūksta bendros politikos ir finansavimo. Įpusėjus valstybinių brandos egzamino sesiją, šiandien abiturientai laikys ekonomikos ir verslumo egzamino, 11-okai atliks pirmosios anglų kalbos egzamino dalies užduotis. Tuo metu gimnazijos asociacijos prezidentas kritikuoja įtemptą tvarkaraštį ir užduotis. Pasak Dariaus Mockaus, užduotis ne visada atitinka programą, o kai kurių dalykų egzaminų reikia atsisakyti. Prezidentas Gitanas Nausėda lankysis Barselonoje, kur dalyvaus naujo Antonijaus Gaudžio suprojektuotos Sagrada Familija bažnyčios bokšto atidarymo iškilmėse. Šalies vadovas popiežiaus Leono 14 kvietimu dalyvaus jo vadovaujamose mišiose, skirtose architekto Gaudžio mirties šimtmečiui. Vengrijos vyriausybė pristatė plataus masto kovos su korupcija teisės aktų projektą, kurio įgyvendinimas leistų gauti milijardus eurų įšaldytų ES lėšų. Dar praėjusį mėnesį bendrija pranešė blokuosinti Vengrijai daugiau nei 16 milijardų eurų. Šių pinigų Vengrija

0: negavo dėl teisinės valstybės principų pažeidimų valdant tuomečiam premjerui Viktorui Orbanui. Rapioru šįryt vietomis lijo, temperatūra svyruoja apie 13-16 laipsnių šilumos. Šiandien pirmoje dienos pusėje kai kur trumpas lietus, bus apie 18-23 laipsnius, Vilniuje šils iki 22 laipsnių. Dabar yra 34 minutės po 7.
1: LRT Opus. Penki, keturi, trys, du, vienas. Nusikelk į kitą pasaulį. Birželio 12 dieną Vilniuje. Kultūros naktis. Ateik. Visi renginiai nemokami.
2: Vilniaus dailės akademija, tęsdama tradiciją, pristato naująją menininkų kartą ir kviečia į studentų baigiamųjų darbų parodą. Birželio 2-13 dienomis Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Telšiuose. Čia pamatysite drąsius eksperimentus, autentiškas kūrybinės idėjas bei netikėtus meninius sprendimus. Organizatorius Vilniaus dailės akademija. Renginys nemokamas.

Čia Tartar Elena, LRT Opus Etrija, 7:43. Po truputį taip bėga laikas į priekį ir tuoj pirmosios atmerkakis programos valandos pabaigoje ir su sporto naujienomis susipažinsime. Be abejo, nuo Baltijos futbolo turės pradėsiu, iš kurios tik grįžau. Daugiau futbolo šiandien, taip pat ir LKL finalo serija, trenerių komentarai po antrųjų rungtynių tarp Žalgirio ir Utenos Juventus. Ir dar šiek tiek teniso po kelių minučių.

Jennifer, this is not what we came for, čia skambėjo LRT Opus eteryje. Tuoj dar šiek tiek laužytų ritmų pridėsiu iš GGFM, kuri grįžo prie štukų, prie Jungle su Here and Now kūriniu, o dabar metas ir LRT Opus sportui, pradėsiu nuo Baltijos futbolo turės finalo, labai vėlai grįžome su visa futbolo rinktinė iš Talino. Antradienį šalies futbolo rinktinė nepavyko iškovoti Baltijos turės trofėjaus, kuris paskutinį kartą buvo pelnytas dar 2010 metais. Edgaro Jankausko treniruojama rinktinė finale 0-1 turėjo pripažinti Estijos pranašumą. Varžovų herojumi tapo 20-metis Karlis Mustma, savo šansą vėjas nepaleidęs ir kamuolį į vartų tinklą pasiuntęs 80 rungtynių minutę, visai netrukus jis galėjo dar ir padvigubinti rezultatą. Daugiau nei 100% proga neišnaudota. Mustma dar ir du įvarčius mušė į Lietuvos jaunimo rinktinės vartus, tai tiesiog neįtikėtina šio jaunojo talento savaitė. Po rungtynių, ypač po tokių, kuriuose buvo daug emocijų, daug kovos, daug imtynių, daug kortelių, emocijos tikrai buvo paaukštintame lygyje, dabar daryti kažkokią gilią rungtynio analizę tikrai neverta, sakė treneris, kas plikakime įstrigo ir liko atminti, kad reikia pripažinti, šiandien laimėjo geresnė komanda, mes šiandien nebuvome tokie fiziški kaip rungtynėse prieš kelias dienas, galbūt nespėjo komanda ir atsigauti, bet rungtynės tikrai nebuvo geros, šiandien sužaidėme žemiau savo galimybių, kaip ir sakiau, pelnyti laimėjo geresnė komanda, spaudos konferencijoje kalbėjo Jankauskas, na ir trenerio buvo paklausti ir apie tai, kad neišvengiamai laukia ir pokalbį su Lietuvos futbolo federacijos vykdomojo komitetu, nes treneriui buvo iškelta užduotis laimėti Baltijos taurę. Kalbėsimės, pokalbis bus apie ką, kaip ar kažkam čia įdomios priežastys aplinkybės. Kalbėjome ir po rungtynių su Latvija ir prieš rungtynės turėjome prezidento palaikymą, žiūrėsime apie ką kalbėsime, esame pasiruošę atsakyti klausimus, kalbėjo Jankauskas. Tuo metu Lietuvos moterų futbolo rinktinė antradienio vakarą užbaigė pasirodymą FIFA pasaulio čempionato atrankos pirmajame etape, užbaigė aukštą natą, Druskininkuose Tomo Ražanausko auklėtiniai 2-0 nugalėjo Lichtensteiną, Lietuvės ciklą užbaigė su 11 taškų ir įdomu tai, kad sukrito visos kortos kitose grupės rungtynėse. Estija ir Bosnija Hercegovina išsiskyrė lygiausiamis 1-1, visos trys komandos surinko po 11 taškų, o dėl geriausio skirtumo tarpusavio dvikovose Lietuvės užėmė pirmą vietą ir pateko į kitą atrankos etapą. Kitame etape 6 C diviziono atrankos grupių nugalėtojos bei dvi geriausios antras vietas užėmusios ekipos susitiks su 8 A diviziono grupės trečias ir ketvirtas vietas užėmusiomis komandomis. Burtai bus traukiami Birželio 18 dieną, B laimėta grupė taip pat reiškia, jog kitam UEFA ciklui mūsų rinktinė pakyla į B divizioną. Tauragė baigėsi vaikinų

Iki 21 metų Baltijos turės turnyras, trečiosios ir paskutinėse jo rungtynėse Lietuvos rinktinė 2-2 sužaidė su Latvijos bendramžiais ir bendroje trijų komandų įskaitoje su 2 taškais iškovojo pirmąją vietą. Lietuvos krepšinio lygos finale Kauno Žalgiris Utenoje 169 nugalėjo Juventus ir priartėjo prie LKL titulo po įtikinamo triumfo. Žalgiriečių strategas Tomas Masiulis pabrėžė, kad darbas dar nebaigtas, esame profesionalai, nesvarbu, kiek tu laimėjo, kad ir po pirmų rungtynių serija 2-0, bet tų taškų nenusinešime į kitas rungtynės, kalbėjo strategas. Nugalėtų gretose naudingiausias buvo Ąžuolas Tubelis, 20 taškų, 6 sugriebti kamuoliai, 30 naudingumo balų. Tuo metu Laimonas Eglinskas, Utenos Juventus strategas, sako, man labai gaila, kad prie tokios auditorijos galime pasiūlyti tik tiek, tikrai paliečia širdį toks palaikymas. Po rungtynių rūbinėje žaidėjams sakiau, kad jie to nusipelnė savo kantrių darbų, reguliariajame sezone salė buvo beveik tuščia, dabar jie užkūrė viską. Turiu 2 dienas paruošti komandą žaisti krepšinį, kalbu apie visas detales, fiziškumą, klaidų nedarimą, nes laimi žaidėjo pralaimi treneriai, kol kas nesugebau paruošti komandos, bandysime ieškoti priežasčių, jei žinočiau atsakymą, turbūt taip nežaistume, kalbėjo Juventus strategas. Nu, Lietuvos tenisininkui Viliui Gaubui tokia nesėkminga Challenger turnyrų atkarpėlė. Lietuvis baigė pasirodymas Challenger serijos turnyre Prancūzijoje jau po pirmojo rato. Gaubas 4-6-0-6-3 pripažinti, kur kas užtikrinčiau žaidusio ispano Miguelio Damaso pranašumo. Štai tiek sporto, daugiau apie viską naujienų portale LRT LT, 9 minutės iki 8.

Pirmąją atmerkę iš programos valandą palydėjome lietuviškos elektronikos dueto Plazma darbų DNA, o čia jau ir gitarų sulaukime iš Basement kolektyvo Satisfy. Jų kūrinys pradeda antrąją valandą, kelios minutės šiuo metu po aštuntos. Tęsime atmerkę akis ir apie stipresnį liūtis, stipresnį lietų ir perkūnijas. Kalba sinoptikai, trečiadienio rytas daug rapniukės, rytiniuose šalies rajonuose vietomis slenka lietaus debesis, tačiau dienos metu sulauksime ir saulės. Kolegoms iš LRT radio sako sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. Rytiniuose rajonuose pirmoje dienos pusėje dar palis, bet lietus bus negausus ir greitai praeis. Temperatūra dieną pasiskirstys tarp 18-23 laipsnių. Ketvirtadienis bus niūrus, iš pietų mūsų šalį pasieks aktyvus ciklonas, jis jau naktį ir į daugelį rajonų atneš ištisinio pobūdžio lietaus. Vėjas bus besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, naktį nuo 8-13 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu visoje šalyje sulauksime lietaus, vietomis jis bus ir smarkus, kai kur griaudės perkūnijos, ketvirtadienį iki 19 šilumos. Penktadienį lietus taps trumpalaikiu, naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, gali pagriaudyti, penktadienį naktį iki 13, dieną iki 20 laipsnių šilumos. Štai tokios prognozės ir naujienų portale LRT LT. Užsiminėm apie lietuviško kūrybą praėjusios valandos pabaigoje, tai čia turime ir lietuvių. Toro Bravo, mūsų balsai, kviečiu pasiklausyti.

Tá bom, música.

Nuostabus kolektyvas iš Australijos ir nuostabi vokalistė Emil. Emil and the Sniffers čia, You Should Not Doing That. 8:11, tęsime Atmerk akis ir na, pridėkime dar į mūsų grojaraštį ir Wetlek kūrinį, kuris tikrai labai daug kartų yra skambėjęs LRT Opus eteryje ir tapęs kone šios kompanijos vizitinę, kur yra beje prieš gerą savaitę, man atrodo, kad girdėjau ir labai įdomų Wetlek kūrybos remiksą, kurio pasirūpino Fountains DC, reikės dar prisiminti, o čia Chase Long iš Wetlek.

Čia Karin kūryba Else When kūrinys baigė skambėti LRT Opus eteryje. Porą labai gražių darbų. Čia turiu Vaka Gentle, jau kurį laiką lukuriavę savo galimybės būti išgirstam LRT Opus eteryje. Kūrinys pavadinimo Cheddar Man ir taip pat Parlor Greens Jolene. Visai netrukus valandai įpusėjus ir trumposios LRT Opus žinios.

Jungtinės valstijos naktį sudavė smūgius Iranui, tai padaryta po to, kai Iranas virš Hormūzo sąsiaurio pirmadienį numušė amerikiečių karinį sraigtasparnį. Jungtinių valstijų kariuomenė nurodo, kad smogta Irano oro gynybos objektams, antžeminėms valdymo stotims ir radarams netoli Hormūzo sąsiaurio. Irano revoliucinė gvardija savo ruoštų skelbė paleidusi dronus ir raketas į Amerikos taikinius regione. Praėjusią naktį Ukrainos dronai smogė naftos perdirbimo gamyklą Rusijos Samaros.

0: Kraštutinės dešinės politikai pakartojo raginimus imtis griežtų priemonių ribojant migraciją. Socialdemokratų partija pradės oficialias derybas dėl naujos koalicijos. Šiandien planuojamas dvišalis susitikimas su Demokratų sąjungos vardan Lietuvos atstovais. Rytoj turėtų vykti trišalis susitikimas, prie derybų prisijungs valstiečių ir žaliųjų sąjungos politikai. Vakar socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia, kad suformavus koaliciją keisis vyriausybės programa ir ministrų kabinetas. Po masinės registrų centro duomenų vagystės Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariai šiandien vyksta į nacionalinį kibernetinio saugumo centrą. Komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius sako, kad panašių kibernetinių atakų išvengti nepavyks, o siekiant stiprinti kibernetinį saugumą trūksta bendros politikos ir finansavimo. Įpusėjus valstybinių brandos egzaminų sesiją, šiandien abiturientai laikys ekonomikos ir verslumo egzamino, 11-okai atliks pirmosios anglų kalbos egzamino dalies užduotis. Tuo metu gimnazijų asociacijos prezidentas kritikuoja įtemptą tvarkaraštį ir užduotis. Pasak Dariaus Mockaus, užduotis ne visada atitinka programą, o kai kurių dalykų egzaminų reikia atsisakyti. Vengrijos vyriausybė pristatė plataus masto kovos su korupcija teisės aktų projektą, kurio įgyvendinimas leistų gauti milijardus eurų įšaldytų ES lėšų. Dar praėjusį mėnesį bendrija pranešė atblokuosinti Vengrijai daugiau nei 16 milijardų eurų. Šių pinigų Vengrija negavo dėl teisinės valstybės principų pažeidimų valdant tuomečiam premjerui Viktorui Orbanui. Ir apie orus šiandien pirmoje dienos pusėje kai kur trumpas lietus, įdienojo šils iki 18-23 laipsnių, Vilniuje bus iki 22 šilumos. Dabar yra 31 minutė po 8.
1: LRT Opus.
2: Laikas įsiklausyti. Dokumentiniai garso pasakojimai audio festivalyje Banguoja. Birželio 9-14 dienomis Vilniuje ir internete. Projektą iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT Radijas.
3: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiko priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžyje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
4: Jau ne vieną dešimtmetį Lietuvos metalo grupės garsina mūsų šalį užsienyje. Lietuviai metalistai sudaro sutartis su žymiamis leidybinėmis kompanijomis, pasirodo didžiausiose Europos muzikos festivaliuose ir rengia plataus masto koncertinius turus. Laikas iš arti susipažinti su Lietuvos metalo kalbe, jos herojais ir jų kūrybiniais žygiais. LRT Opus tinklalaidės Sunkus laikai. Naujas epizodas kiekvieną trečiadienį LRT radiotekoje.

0: po trumpų žinių ir šiek tiek elektronikos bei šokių čia jums pasiūlysiu, baigintis antrąją atmerkykis programos valandai dar ir verslo kviesiu pasiklausyti. Labai džiugiuosi dar vienu nauju leidiniu. Oliveris Naitas išleido antrąją Between the Lines albumo remixų kūrinių rinkinį. Pirmojo rinkinio kūriniai tikrai čia jau spėjo suskambėti LRT Opus eteryje, dabar jau metas ir antrajam. Tai ką čia turiu? We Are Love kartu su Megatronic, Marcel Fogel remixas. Gero klausymosi.
1: Adjust your settings to the rhythm of my voice. Relax your mind as you let the beat take control. Feel your body adapt and move in time.

The Mannequin ir Keep That Funk. Čia baigia skambėti LRT Opus eteryje, 8:46. Verslas ir pirmiausia verslo žinių kelios naujienos trumpai. Vyks Europos Centrinio Banko valdančiosios tarybos monetarinės politikos posėdis. Ketvirtadienį antroje posėdžių dieną bus paskelbtas naujasis ECB verdiktas dėl bazinių palūkanų normų. Čia pat ir LRT LT verslo rašinys. Ta pačia tema, dėl karo yra nepabrangusi energetinių išteklių didėja infliacijai, tai reaguoja Europos Centrinis Bankas, kuris netrukus jiems didinti palūkanas. ECB valdančia taryba Frankfurte rinksis spręsti, ar dabar ties 2% riba nustatyta bazinė palūkanų norma kilstelėti iki 2,25%. Seimo biudžeto ir finansų komitetas aptars gyventojų elgseną atsiimant sukauptas lėšas antrojo pensijų pakopoje, o Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas svarstomos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo pataisos, kuriomis siūloma savivaldybėms leisti nuomininkams išperkamąją nuomą parduoti savivaldybės būstą. Verslo žinios apie tai, kad Europos Sąjungos planai siūsti prieglobšio prašiusius, tačiau jo negavusius migrantus į deportacijos centrus už bendrijos ribų, panašu įgauna pagreitį, valstybių narių sostinės rengiasi paremti naujas migrantų grąžinimo taisyklės. SpaceX pirminis viešasis akcijų platinimas IPO sparčiai artėja. Elono Musko įmonė iškart turėtų patekti didžiausių pasaulio bendrovių dešimtuką. Analitikai prognozuoja milžiniškas pajamas, kiti įspėja, kad tai grinai spekuliacijos. Nuo OpenAI, kuris savo ChatGPT įrankių dirbtinį intelektą padarė prieinamą plačiai visuomenei, ruošiasi ateimui į biržą. Prieš pirminį akcijų platinimą planuoja iš esmės pakeisti savo produktą. Financial Times skelbia, kad OpenAI ChatGPT planuoja paversti vadinamąją superprogramėlę, kuri nebus pagrįsta vien tik žinomų pokalbių robotų, bet turės kodavimo įrankius ir dirbtinio intelekto agentus, kurie atliks realų darbą klientams, rašo leidinys. Taip pat Nemunas Biknius, Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus Ambergrit vadovas, sako, kad planuojamas per 6 šalis nuo Suomijos iki Vokietijos eisiantis vandenilio koridorius galėtų būti baigtas projektuoti tarp 2029-30 metų. Pašnekovas sako, jog nemažų iššūkių gali tapti tarp valstybinės bendradarbiavimas. Ambergrit vadovas sako, 6 valstybėms susitarti dėl vandenilio koridoriaus bus didysis iššūkis. Tuo metu italų mados namai Prada pristatė prangos komplektą, kurį vilkės NASA astronautai vykstantys į kosmosą. Šis prekių ženklas siekis įtvirtinti ir kosmoso pramonėje. Ir dar apie tai, kad valstybės valdomo turto banko aukcione buvusi valstybės saugumo administracinį pastatą su sklypu Naujamiestį už beveik 5 milijonus eurų nusipirkę investuotojai, sako, dar ieškantis idėjo, ką su juo daryti, o nekilnojamo turto ekspertas vertina, kad sumokėta kaina indikuoja planus čia įrengti būstų. Pasigirdus naujiems didelio masto užsieniečių darbuotojų išnaudojimo atvejams, Lietuvos profesinių sąjungų alijanso vadovas Audrius Cuzanauskas sako, kad atėjo metas teikti naują fondą, iš kurio būtų finansuojamos nukentėjusiems teikiamos teisininkų, vertėjų ir psichologų paslaugos. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai sako naujų mokesčių darbdaviams šiuo metu neplanuojantis, tačiau pritarė diskusiją šią temą apie tai LRT LT verslas ir tiek dabar 11 minučių iki 9.

Aaron Fraser čia Bad News, bet turiu ir gerų žinių. Baigintis antrąjį atmerkaikis programos valandai, nes dar porą kūrinių čia lieka Free Finger, Stixas ir Peaches pagrosiu su Kim Gordon Close. Po paskutinį atmerkaikis programos valandą pradėsime naujuoju LRT Opus savaitės albumu.

0: LRT Opus. Opus.
1: Opus.

Deathcap for Cutie ir How Heavenly Estate pradėjo naują valandą LRT Opus eteryje. Deathcap for Cutie išleido naują albumą I Built Your Tower. Jis yra šios savaitės mūsų muzikinis pasirinkimas savaitės albume. Ir aš pamenu, esu ne vieną klausytoją girdėjęs įvairiose mūsų laidose, kurie pasakodavo, kaip laukia Deathcap for Cutie muzikos LRT Opus bangomis. Tai visą šią savaitę prašom į valias. Indie roko veteranai sugrįžo su 11 studijiniu albumu. Albumas žymi ir grupės sugrįžimą prie jų indie ištukų po 20 metų praleistų Atlantic Records ir yra kupinas emocinio atvirumo. I Build Your Tower kūriniai nagrinėja netikties gedulo ir vidinių kovų temas, bet daro tai taip, kad muzika išlieka gyva ir kupina energijos. Pats albumas gimė po intensyvių jubiliejinių turų skirtų albumams Transatlanticism ir Plants, kai grupės lyderis Benjaminas Gibbartas išgyveno didžiulį profesinį spaudimą ir asmeninio gyvenimo krizę. Pati grupė teigia, kad šis darbas nėra

tiesiog nostalgija ankstesniam skambesiu, tai grįžimas prie pagrindinės kūrybinės filosofijos lydinčios Def Cab for Cutie jau kelis dešimtmečius. Na ir dauguma kritikų sutinka, kad nors šis albumas ir neprilygsta visiškai tokiems klasikiniams darbams, kaip jau minėti Transatlanticism ar Plans, tai yra kūrybiškiausias ir įdomiausias jų darbas per pastaruosius kelerius metus. Štai su tokia energija pradedam paskutinę atmerkakis valandą, o tęsime su Editors.

try, try. Try to get you. See you soon.

dar vienas gražus nuostabus kūrinys čia iš LRT Opus, Klaus Johan Grope ir Try baigia skambėti. Toliau turiu naujieną iš Ty Segall ir kaip Pitchforkas rašo, Ty Segall grįžta prie savo senų gudrybių. Gražinį roko meistras rugpjūčio 28 dieną išleidžia ne tik albumą, bet ir mini albumą. Du viename iš karto. Albumas Chrome pristatomas kaip didžiausias jo muzikinis projektas per pastaruosius metus, o mini albumas Love You sudaro Love You sudaro Chrome albumo sesijų ištraukos. Naujas kūrinys, kurio dalyjasi Ty Segall, yra Black Paint. Paklausom.

Evelyn Emerson čia su Country Miles, šiek tiek atitolome dabar jau nuo gitarinio skambesio, kurio prasidėjo paskutinė Atmerk akis programos valanda, tai pridėkime dar Hanos Peel ir kinų perkusininkės Baby Wong darbą Feel the Fireflies, o prieš pat trumpąsias žinias dar pakviesiu pasiklausyti ir vaikinų iš padrių šeimų.

0: Praėjusią naktį Ukrainos dronai smogė naftos perdirbimo gamyklą Rusijos Samaros mieste esančiame maždaug už 800 km nuo Ukrainos sienos. Du pramoniniai objektai užsidegė ir centrinėje Rusijoje. Maskva teigia praėjusią naktį iš viso numušusi daugiau kaip 300 Ukrainos dronų. Šiaurės Airijos policija ragina žmonės laikytis rimties kilus dideliems prieš migraciją nukreiptiems protestams, kai Belfaste įtariamasis iš Sudano peiliu užpuolė žmogų ir rimtai jį sužeidė. Šis nusikaltimas sukėlė neramumus, o pyktį liejantis gyventojai antradienio vakarą padegė autobusą, kelis automobilius taip pat užblokavo pagrindinius kelius. Kraštutinės dešinės politikai pakartojo raginimus imtis griežtų priemonių ribojant migraciją. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba patyrė kibernetinį incidentą, įtariama, kad buvo pasisavinta apie 62 tūkstančius įrašų apie šalies medikus. Apie tai pranešė sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė, esą informacija buvo gauta vakar vėlai vakare. Po masinės registrų centro duomenų vagystės Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariai šiandien vyksta į nacionalinį kibernetinio saugumo centrą. Komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius sako, kad panašių kibernetinių atakų išvengti nepavyks, o siekiant stiprinti kibernetinį saugumą trūksta bendros politikos ir finansavimo. Socialdemokratų partija pradėjo su oficialias derybas dėl naujos koalicijos. Šiandien planuojamas dvišalis susitikimas su Demokratų sąjungos vardan Lietuvos atstovais. Rytoj turėtų vykti trišalis susitikimas prie derybų prisijungs valstiečių ir žaliųjų sąjungos politikai. Vakar socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia, kad suformavus koaliciją keisis vyriausybės programa ir ministrų kabinetas. Vengrijos vyriausybė pristatė plataus masto kovos su korupcija teisės aktų projektą, kurio įgyvendinimas leistų gauti milijardus eurų įšaldytų Europos Sąjungos lėšų. Dar praėjusį mėnesį bendrija pranešė atblokuosinti Vengrijai daugiau nei 16 milijardų eurų. Šių pinigų Vengrija negavo dėl teisinės valstybės principų pažeidimų valdant tuomečiam premjerui Viktorui Orbanui. Ir apie oro šiandien pirmoje dienos pusėje kai kur trumpai palis, įdienojo šils iki 18-23 laipsnių, Vilniuje bus iki 22 šilumos. Dabar yra 34 minutės po 9.
1: Kauno 9 forto muziejus birželio 14 dieną kviečia į nemokamą renginį Birželio sodas. Nuo 15 valandos laukia veiklos visai šeimai. Nuo 16.30 aktoriaus Dainiaus Svobono teatralizuotas pasakojimas. Atlikėjai Andrius Kaneva, Ainis Storpirštis ir kiti. Gedulo ir vilties dieną paminėkime ten, kur istorija pražysta atminties sode. Daugiau informacijos www.9fortomuziejus.lt. Pagrindinis informacinis partneris LRT.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
4: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė

beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

Tokia muzika gal ir nėra stipriausias žanras, kuriame tikrai labai gerai jaučiasi Very Cool People iš Latvijos. Visgi aš juos identifikuoju kaip gyvo garso grupę Rixiem čia iš Very Cool People. Tai tinka mums tada ir Tibaska, Not Your Business. Gero klausimus.

0: evacuate.
1: Labai daug žanrų tarpusavyje miksuojantis ir maišantis, bet na, ko gero arčiausiai hip-hopo kartais priskiriami prancūzai Chinese Man, čia su Style G ir Trouble, 10 minučių iki 10, toliau kūrinys iš Inna, tu manera priedainis, kuris kartais labai įkiriai tave pasiekia kur nors ir niekaip negali visą dieną jo paleisti iš galvos, tai pasiklausykite.

Young Farmers ir Ululation čia baigė skambėti LRT Opus eteryje. Mažiau nei 5 minutės beliko iki 10. Atsisveikinant, turiu premjerą ir tikrai labai laukiamas vardas ir jo naujas albumas. Rugsėjo 11 šių metų albumų išleidimo data, pasižymėkite, bus labai daug tarpusavio konkuruojančių gerų albumų, tarp kurių atsidurs ir Bonobo Distance and Static, naujasis Simono Grino albumas su Ninja Tune, po Ninja Tune vėliava, išleidžiamas būtent rugsėjo 11 dieną, labai daug kvestinių svečių šio albumo įrašuose ir pirmasis jį anonsuojantis singlas Me and You. Artimiausiomis dienomis grodamas šį kūrinį papasakosiu ir daugiau apie tai, kiek ten visokių įvairių instrumentų pririnko ir kiek visokių įdakų sudėjo Bonobo į naują albumą. Ir tiek šiandien atmerkakis programoje, čia buvo Marius, tiksim ryt 7 iki.

Labas rytas visiems, kurie klausotės LRT Opus. 10 valandų ir beveik 4 minutės šiuo metu yra Lietuvoje. Su jumis sveikinuosi aš, Kamilė, čia prie mikrofono. Laida Dienos pulsas, ją pradedam smagiai su broliu trio The Cribs. Šiek tiek daugiau apie juos jau netrukus papasakosiu, bet kaip ir minėjau, smagu, kad jūs pasirinkote leisti savo rytą su LRT Opus ir būtent su Dienos pulsu. Galbūt jau nuo pat ankstyvo ryto ir su kolega Mariumi pradėjote savo dieną. Bet kuriuo atveju džiaugiuosi ir tikiuosi, kad esate gerai nusiteikę bent jau ateinančias 3 valandas kartu praleisti su gera muzika, su nauja muzika, žinoma, kiekvienos valandos viduryje trumposios žinios, informacija apie orus ir taip pat skaičiuosime toliau dienales iki jau, na, tikrai labai stipriai artėjančio LRT 100 gimtadienio. O čia ką tik, kaip minėjau, suskambėjo The Cribs, garsi britų nepriklausomo roko grupė, kuri 2001 metais vakarų Yorkšyre buvo suburta 3 brolių, dvyniai Gary ir Ryan, bei jų jaunesnysis brolis Ross Jarman. Tam tikrų laikotarpių, beje, prie jų buvo prisijungęs ir grupės The Smiths, gitaristas Johnny Marr, čia tarp 2008-2011 metų. Kolektyvas išgarsėjo savo labai energingais, gyvais pasirodymais, be abejo, tai skambiais gitariniais rifais ir gebėjimo kurti tokius melodingus, bet to pačiu atrodo, kad ir maištingus kūrinius, kurie ir pelnė jiems labai ištikimą gerbėjų, ratą visame pasaulyje ir be abejo pripažinimą ir iš kritikų pusės, taip pat ir apdovanojimų, nemažai jų kūrinys Rose Mist. Čia ką tik nuskambėjo 10-asis iš jų 9-ojo studijinio albumo Selling a Vibe, kuris pasirodė šiais metais. Į sausio 9 dieną per nepriklausomą įrašų kompaniją Play Again Sam. Na, kūrinys tikrai taip melancholiškai ir nostalgiškai atrodo skamba ir tekste čia pasakojamas yra tas nepraėjusio laiko pojūtis, neišsipildžiusio kažkokių tai jaunystės planų, senėjimo, amžėjimo, kas kaip be pavadintumėte. Muzikaliai be abejo, broliai sugeba sudėti visą tai tokį labai veržlų, bet atrodo to pačiu gan, na, švelniai liūdna, taip pavadinčiau muzikinį papirėlį. Puikus kūrinys, judėkim toliau su Arizonoje, Phoenix'e įsikūrusiais Playboy Man Baby. Įdomių pavadinimų kolektyvas tikrai išsiskiria ne tik tai juo, bet ir apskritai tokia ganėtinai chaotiška energija, teatrališkais pasirodymais, labai satyriškų požiūrių į tekstų rašymą. Vedamas jis yra tokio charizmatiško žmogaus Robbie Pfeffer ir tikrai neretai naudoja humorą kaip kritikos priemonę. Kūryboje persipina tokia absurdo estetika, daug ironijos, be abejo, šiek tiek, kaip ir minėjau, kadangi yra labai teatrališki, jie tai ir to performanso meno galima išvelgti. Grupė yra žinomi ir dėl savo labai aktyvos internetinės komunikacijos, labai sąmoningai ten žaidžia su savo įvaizdžiais, sugalvoja įvairių kažkokių tai istorijų savo naujiems projektams. Štai sausio 6 dieną išleistas albumas Violence žymi dar intensyvesnį Playboy Man Baby kūrybos etapą, jų ta ankstesnė anarchiška energija čia gauna labiau struktūruotą, bet vis dar ir tokio to lengvo chaoso turinčią formą. Neatsisako savo socialinės satyros, savo humoro jie tikrai ne, ir kūrinys Fire to My Yard netrukus jūsų dėmesio į laikomas vienu iš ryškiausių albumo momentų. Grupė čia jungia tokį agresyvų skambesį su humoristiniu pasakojimu apie perdegimą, apie spaudimą, apie laisvės poreikį. Pasiklausykim, kaip skamba Playboy Man Baby, Fire to My Yard.

Šimtas lietuviškos alternatyvos blyksnis. Buvo 100, liko tik tai 2, mat tik 2 dienos beliko ir iki LRT 100 gimtadienio, kurį visi kartu su jumis ir su mumis mes minėsime. Ir tikrai buvo labai labai smagu pasidžiaugti tomis 100, jau beveik visomis 100 alternatyviosios muzikos atrastų, senai galbūt pamirštų, kažkur tai trumpai užgulusių, nugulusių kokiose tai istorijos stalčiuose, prisiminti kažką, tai galbūt kažką tai iš naujo išgirsti. Rytoj jau nebe aš pristatinėsiu tą vieną iš paskutinių likusių kūrinių, tad tikrai labai džiugu, kad buvo tokia graži proga ir man su kai kuriais kūriniais susipažinti, kai kuriuos prisiminti, tikiuosi jums taip pat kažkokios nostalgijos stygelės buvo paliestos, užgautos ir nuskambėjo, galbūt kažkokie tai kūriniai grįžo į jūsų grojarašius, gal kažkas tai naujo atsirado, bet kuriuo atveju, nežinau, reikės sugalvoti kažkokią panašią iniciatyvą. Nes net ir 100 dienų po gimtadienio aš mielai skaičiuočiau ir dar klausyčiausi ir klausyčiausi ir klausyčiausi dar daugiau lietuviškos alternatyvos perliukų. Vienas iš jų likus 2 dienom iki LRT 100 gimtadienio. Jūsų dėmesį Gabrielė Vilkickytė ir Chris Metrick, kūrinys Rugpjūtis.

Kovojo vienas svarbiausių ir reikšmingiausių pergalių šalies istorijoje. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba patyrė kibernetinį incidentą, įtariama, kad buvo pasisavinta apie 62 tūkstančius įrašų apie šalies medikus. Apie tai pranešė sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė. Esą informacija buvo gauta vakar vėlai vakare. Pasak Jakubauskienės, institucijos ir sistemą prižiūrintys tiekėjai atjungė išorinę prieigą, lokalius prisijungimus ir ėmėsi kitų saugumo priemonių. Apie incidentą informuotas Nacionalinis kibernetinio saugumo centras, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, premjerė, generalinė prokuratūra. Neseniai angies inkandimas vienam šiauliečiui baigėsi reanimacijoje. Specialistai sako, kad daugeliu atveju kandimas nėra mirtinas, tačiau alergiškiems žmonėms pasekmės gali būti rimtos. Nors Lietuvoje gyvena tik viena nuodinga gyvačių rūšis, Šiaulių ligoninės medikams tai jau ne pirmas atvejis. Toksikologė Gabija Laubner-Sakalauskienė sako, kad įtariant įkandimą į medikus kreiptis reikėtų. Rytoj Meksike prasideda pasaulio futbolo čempionatas. Pirmą kartą jis rengiamas trijose valstybėse – Meksikoje, Jungtinėse valstijose ir Kanadoje. Tačiau čempionato startą Meksikoje lydi protestai ir nerimas dėl saugumo. Meksikos sostinėje mokytojai futbolo čempionatą pasitinka protestais. Jie kaltina valdžią neištesėjus pažadų dėl atlyginimų ir pensijų reformos. Mokytojai įsiveržė į švietimo ministerijos pastatą bei nuvertė kelias čempionatui skirtas futbolininkų skulptūras, kai kuriuos gyventojus protestai piktina, nes tai esą trukdo rengti čempionatui. Šalies valdžia protestų jėga malšinti nesiruošė. Skelbiama, kad čempionato saugumui bus pasitelktos Nacionalinės gvardijos ir kariuomenės pajėgos. Turnyras tęsės iki Liepos 19 dienos. Ir trumpai apie orus. Šiandien nepastoviai debesuota. Pirmąją dienos pusėje gali palyti. Vėjas vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra dieną svyruos tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų LRT.lt. Šiuo metu Lietuvoje 10:33. Wow.

0: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžiuje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
1: Girdėjote savaitgalio orų prognozę, bet ar žinote, kaip jie pakeis klimato krizį?
2: Kasdien pusė 9 vakare – panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.

Shallow Halo, čia ką tik nuskambėjo Niujorke, įsikūręs prodiuserės ir dainininkės Alison Kamita, vedamas sintezatorių muzikos, taip ji pati įvardyja savo projekto žanrą, kuris, na, iš pradžių debiutavo kaip duetas, tai buvo su kitu muzikantu Ezra Tenenbaum, vėliau štai evoliucionavo į solinę Alison kūrybą ir tikrai ji yra pagarsėjusi tokiais labai teatrališkais, gyvais pasirodymais, prisideda prie naktinio New Yorko indie sleaze scenos judėjimo. Šis kūrinys Renaissance Affair per Melburno beje leidyklą pasirodęs Dinosaur City Records atspindi puikiai projektui būdingą tą žaismingą tokį nostalgišką, eklektišką skambesį. Ryškus 9-ojo dešimtmečio sintezatorių skambesys ir užvedantis tas ritmas puikiai čia nuteikia. Nepaisant to, kad mes jau artėjom prie pirmosios valandos pabaigos, dar šiek tiek žaismingų sąskambių iš, na, mano asmeninės simpatijos yra Yeji, New York'e, tiksliau tarp New York'o ir Seulo, užaugus elektroninės muzikos prodiuserė, dainininkė, didžėja, kuri išgarsėjo tikrai savo unikaliu tokiu stiliumi, sujungia ir hauso ritmus, ir hip-hopo motyvus, tokia ganėtinai rami vokalo estetika, visą tai atbalansuoja. Ir, na, dainų tekstai rašomi yra dviejomis kalbomis, tiek anglų, tiek korejiečių, bet nepaisant to, manau, kad visai lengva yra įsijausti į jos žaismingą muziką. 2024 metais išleistas jos kūrinys Bubu, na, tokį įdomų posūkį žymi ir įdomią istoriją, sakykime, uždaro galbūt po tam tikros pertraukos išleistas šis kūrinys. Kaip pati Yeji pasakojo, tiesiog tai yra, na, pasakojimas apie užgriuvusį populiarumą, bandymą atsiriboti nuo to, ir tas populiarumas tikrai ją stipriai užgriuvo po to, kai jį išleido hitą Rain Girl. Tai yra neįtikėtinai sėkmingas leidimas. Na, o šis kūrinys, pavadinimas korejiečių kalboje yra šiaip pavojaus signalas, taip imitacija yra pavojaus signalo bubu, bet to pačiu anglų kalboje yra toks meilų žodis ir netgi pati Yeji vadina savo draugus bubu ir čia tokia įdomus paradoksas gaunasi, dvilypis toksai pasakojimas, atrodo ir apie tokius sunkius, nemalonius galbūt dalykus, bet to pačiu kažkas tai mielo, kas yra būdinga Yeji kūryboje. Čia galėsime išgirsti ir tuos tokius apvalius, kaip aš mėgstu vardyti 808 bosus. Kūrinio viduryje, beje, yra įtraptas net ir minėtosios Rain Girl dainos fragmentas, taip, na, uždarant tą refleksiją apie tuometinį populiarumą, apie nebuvimą galbūt pasiruošus tam dalykui. Paklausykim ir susitiksim kitą valandą.

Kiek daugiau nei 3 minutės po 11 valandos. Dar sykį sveikinuosi su visais, kurie klausotės LRT Opus ir primenu, jog čia laida Dienos pulsas. Antroji valanda prasidėjo su labai labai puikiu muzikos kolektyvu Salt iš Didžiosios Britanijos, grupė, kurią įkūrė ir vadovauja ją Dean Josiah Cover, taip pat žinomas vardu Inflo, kartu su pagrindinė vokaliste Cleo Sol. Viena paslaptingiausių laikoma šiuolaikinės muzikos grupių yra Salt. Jie visiškai neduoda interviu, nerengia tradicinių laikomų turų. Kūryba tikrai yra labai plati, visiškai peržengianti į žanrų ribas ir labai tokia giliai paliečianti, jeigu tik tai įsileidi, jeigu tik tai skiri laiko paklausyti, apjungia ir neo soul, ir funk, ir rhythm and blues, ir daug gospelo motyvų. Labai daug socialinių, tokių stiprių žinučių, dvasinių žinučių. Čia vienas iš pavyzdžių, Fulfill Your Spirit, kūrinys išleistas kompanijos Forever Living Originals ir nugulęs albume Chapter One. Kūrinys, kuris na, tikrai toks šiltas, atrodo, nuskambėjo taip labai organiškai. Atrodo, pats ritmas kaip ir pulsuoja, netgi kūrinio braižą pasižiūrėjus struktūra ir remiasi tą gospelo tradiciją, kurioje vokalas veikia tokia kaip, na, jėga, ne kažkoks tai pasirodymas tiesiog, bet būtent emocinė jėga, pakylėjimo, bendromeniškumo tematika, taip gilinant ir toliau šios grupės kūryboje. Judėsim toliau su Kevin Morby, pripažintas plačiai Jungtinių Valstijų dainų autorius ir indie roko atlikėjas. Labai kinematografiška, melancholiška, poetiška kūryba garsėja. Persipina ten ir folkrokas, ir bliuzas, ir ta amerikietiškoji dainų rašymo tradicija. Solinę karjerą jis palikęs grupės The Babies ir Woods pradėjo 2013 metais ir na, ganėtinai greitai užsitarnavo ir kritikų simpatijas, ir klausytojų kaip pasakotojas, kuris pasak jų geba puikiai tokiame moderniame kontekste atgaivinti skambėsi iš senų laikų, tokių kaip Bob Dylan ir Leonard Cohen. Štai gegužės viduryje išleistas 8-asis jo studijinis albumas Little Wide Open. Ir jame taip pat pasirodęs singlas 100,000, išleistas kaip singlas gegužės 15 dieną, centrinė laikoma šito viso pasakojimo albumo pasakojimo dalimi. Įrašytas taip pat bendradarbiaujant su produceriu bei The National nariu Aaron Dessner. Na, suteikė jis tokių atmosferinių sintezatorių sluoksnį, taip pat muzikantė McDuffie iš projekto Hand Habits, kuri vainikuoja kompoziciją labai ekspresyviu gitaros skambesiu. Čia kalbama apie mažų miestelių dualumą, apie bendruomenės artumą, apie kasdienį tokį paprastumą, apie tam tikrus lūkesčius, trapumą, kartais vienišumo jausmą, kuris pasak pačio Kevin Morby, kartais tiesiog alsuoja tose dideliuose, ilguose ir vienišuose Amerikos greitkeliuose. Paklausykim Kevin Morby 100,000.

Owen Kim, prancūzų ir koriečių kilmės menininkas, kurio kūrybinė veikla tikrai neapsiriboja vien tik tai virtuoziškų saksofono valdymų, bet ir taip pat mėgėjas, fotografas yra, labai domisi kinu ir be abejo tai taip pat jaučiama yra ir jo labai kinematografiškai skambančiojo muzikoje. Gegužės 27 dieną išleistas singlas When Colors Turn Grey, kai spalvos tampa pilkomis. Vienas ryškiausių šiuolaikinės tokios nostalgiškos džiazo potėpiais salsuojančios muzikos bendradarbiavimu kartu su pasaulinio garso Jungtinių valstijų džiazo žvaigžde Melody Gardot. Jos, na, tikrai toks aksominis, melancholiškai skambantis vokalas suteikia tokio intimumo, paslaptingumo pačiam kūriniui. Ir dar vienas pavyzdys tokio, na, tikrai paslaptingumo ir iš mūsų vietinės muzikos tai yra Kaliusma, labai savita braižą turintis dainų autorius, atlikėjas, kuris būtent tą nostalgijos kupino modernios estrados skambėsi puikiai apjungę su šiuolaikinės muzikos elementais. Prieš tai girdėjome kūrinį ir Bučiuok mane, vienas ryškiausių dabar naujų muzikinių pareiškimų, tai kūrinys Prisilietimas, kūrinys, kuris pasakoja apie tą trapų žmogaus norą artumui, ilgesiui, vidinį pavasarį, kone, ir magišką kartą tokį tiesiog labai paprastu veiksmu, prisilietimu, skaldinti visiškai vienatvę į mažus šipulius momentą, kuomet viskas gali tiesiog pasikeisti žmogui kitam prisilietos. Paklausykim Kaliusma, Prisilietimas.

0: Opus.
1: Šalies vadovai reiškia užuojautą mirus Lietuvos krepšinio treneriui Vladui Garastui. Jis mirė eidamas 95 metus. Jo treniruota Kauno Žalgirio komanda ir Lietuvos vyrų rinktinė iškovojo vieną svarbiausių ir reikšmingiausių pergalių šalies istorijoje. Asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentas Mindaugas Balčiūnas sako, kad Vladas Garastas buvo tikras mokytojas ir vienas ryškiausių žmonių Lietuvos krepšinyje. Prisimindamas Vladą Garastą, jo treniruojamoje Lietuvos rinktinėje ir Kauno Žalgiryje žaidęs Valdemaras Chomičius sako, kad Garastas aikštelėje buvo treneris, o už jos ribų draugas. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba patyrė kibernetinį incidentą, įtariama, kad buvo pasisavinta apie 62 tūkstančius įrašų apie šalies medikus. Apie tai pranešė sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė. Esą informacija buvo gauta vakar vėlai vakare. Pasak Jakubauskienės, institucijos ir sistemą prižiūrintys tiekėjai atjungė išorinę prieigą, lokalius prisijungimus ir ėmėsi kitų saugumo priemonių. Apie incidentą informuotas Nacionalinis kibernetinio saugumo centras, valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, premjerė, generalinė prokuratūra. Valstybės kontrolė skelbia, kad pacientų pavežėjimo sistemos organizavimas ir finansavimas neužtikrina.

Eurų. Šių pinigų Vengrija negavo dėl teisinės valstybės principų pažeidimų valdant tuomečiam premjerui Viktorui Orbanui. Įšaldytų pinigų atblokavimas buvo vienas iš pagrindinių rinkimus laimėjusio Peter Madjar kampanijos pažadų. Būsimas reformas pristatęs Madjar teigia, kad Orbano stiliaus korupcija bus išrauta, o reforma numato metinių finansinių ataskaitų teikimo taisyklių sugriežtinimą. Daugiau asmenų privalėtų teikti deklaracijas. Ir apie orus šiandien pirmoje dienos pusėje, kai kur trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių, nestiprus, temperatūra svyruos tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Jau ne vieną dešimtmetį Lietuvos metalo grupės garsina mūsų šalį užsienyje. Lietuviai metalistai sudaro sutartis su žymiamis leidybinėmis kompanijomis. Pasirodo didžiausiose Europos muzikos festivaliuose ir rengia plataus masto koncertinius turus. Laikas iš arti susipažinti su Lietuvos metalo kalve, jos herojais ir jų kūrybiniais žygiais. LRT Opus tinklalaidės Sunkus laikai. Naujas epizodas kiekvieną trečiadienį LRT radiotekoje.

0: Štai taip smagiai čia Disclosure ką tik suskambėjo. Tondo kūrinys pavadinimu kartu su Echo Roosevelt. Praktiškai jau galima bėgti į žalę papuoštą lauką ir žaisti futbolą tikrai labai smagiai skambant tokiam kūriniui. O mes artėjom prie antrosios valandos pabaigos. Dar šiek tiek muzikos čia. Tiesiai iš Vokietijos elektroninės muzikos duetas Matt Joe netrukus skambės. Berlyne jį kūrė iš Hanoverio kilę geriausi draugai Matze, kurio tikrasis vardas yra Matijas ir Džiau, sutrumpintai Johannes, jie garsėja tokiu išskirtiniu stiliumi, kuriame soulful house, techno ritmai, hip-hop elementai susijungia į tokį labai energingą jų pavadintą crispy urban house skambesį. Buvę šiaip hip-hopo produceriai ir taip pat įstringai riedlentininkai ganėtinai greitai užsitarnavo pasaulinio šokio muzikos scenos pagarba tokiais hitais kaip Love Stream, taip pat ir kartu bendradarbiaudami su tokiomis leidyklomis kaip Defected ar Repopulate Mars. 2022 metais įrašų kompanijoje Origins Records išleistas kūrinys Sun Goddess kartu su Miss B įrašytas netrukus čia skambės gilus toks hipnotizuojantis ritmingas kūrinys, kuris, na, vedamas yra tokios griežtos ganėtinai judančios, pulsuojančios bosinės linijos. Be abejo, tie virpantis Miss B vokalo akcentai puikiai čia derina balansą tarp tos klubinės energijos ir labai jausmingos, labai saulėtos atmosferos. Tikrai to mums dabar ir reikia. Paklausykim, kaip tai skamba Matt Joe kartu su Miss B Sun Goddess.
1: Jūs klausotės LRT

LRT Opus. Opus. Vos kelios akimirkos po 12 valandos ir aš šiuo metu mūsų šalyje dar sėkis sveikinuosi su visais, kurie taip smagiai leidžiate laiką su LRT Opus, kaip ir aš, Kamilė, čia prie mikrofono ir čia trečioji valanda, kaip įprasta savaitės albumu paminėta. Vienas iš šios savaitės albumo kūrinių netrukus nuskambės, pristatau ir albumo pavadinimą I Built You a Tower ir kūrinio pavadinimas lygiai toks pat, tai yra indie roko veteranų Death Cab for Cutie 11 studijų. Albumo kūrinys. Pats albumas, na, tikrai po tokių intensyvių jubiliejinių turų gimė. Tie turai buvo skirti kitiems albumams pristatyti. Grupės lyderis Benjamin Gibbard išgyveno didžiulį ir profesinį tokią turbulenciją ir taip pat turbulencija ta vyko ir jo asmeninėme gyvenime, skirybos. Panašu, kad skausmingos ir tikrai na, ne taip jau lengvai pasibaigusios, čia bokšto metapora tapo tokia, na, kaip jis pats sako, savotiška apsauga nuo skausmo, nuo tos netekties. Ir albumas tuo pačiu kalba apie susitaikymą su praeitimi ir naujos ateities paieškas. Grupė būtent taip ima ir neria ne tik tai per kūrybinę prizmę, bet ir tai pažymi ir dar vienas svarbus pokytis po 22 metų bendradarbiavimo su tikrai viena didžiausių leidyklų Atlantic Records, jie nusprendė pereiti po nepriklausomos leidyklos Anti vėliavą ir be abejo tai reiškia visiškai naują lapą, naują meninę laisvę, naujas galimybes ir turbūt šiek tiek ir pasikeitusius skambesius. Klausykimės Death Cab for Cutie, I Built You a Tower iš albumo I Built You a Tower.

Future Islands dar prieš 20 metų Baltimorėje susikūrusi grupė, garsėjanti tokiais labai emocionaliais pasirodymais, be abejo, tas išskirtinis Samuel T. Herring vokalas, jų teatrališki judesiai scenoje grupiai, na tikrai tokia didelė šlovė atnešė po jų kultinio pasirodymą David Letterman show 2014 metais. Muzikinį identitetą be abejo be Herring ekspresyvaus dainavimo formuoja ir tie banguojantis tokie melodingi bosinės gitaros garsai, labai nostalgiškos 90-mečio dvasę atnešančios sintezatorių partijos, tokio šviesaus liūdesio balansą tarp įtampos ir atsipalaidavimo kuria. Lygiai taip pat ir šis kūrinys Sail, melancholiškas labai, bet tuo pačiu ir na, ritmiškas ir toks šviesus iš albumo As Long As You Are. Na, jis įrašytas tiksliau dar tuo metu, kada buvo kuriamas šis albumas 2020 metais, bet oficialiai išleistas tik tai šią gegužę, minint būtent kolektyvo 20-metį ir įtraukiant šitą kūrinį specialų tokį retenybių rinkinį pavadinimo From a Hole in the Floor to a Fountain of Youth. Judėsim toliau su Electro Tape, toks unikalus tarptautinis indie elektronikos ir elektropop muzikos projektas. 2020 metais jį įkūrė italų seserijiniai muzikantai tokie, Daniel Volken ir Giacomo Barchetta, jų kūrybinis brandolys, su kuriuo sujungia į vieną vietą tris netgi Italijos regionus, Trentino, Emilija, Romanija ir Toskana, bei Austrijos sostinė Viena. Išleistas jų dvigubas singlas Space Now, kuris vėliau papildė ir sėkmingai jų albumą Altitude. Jų būtent to stiliaus atspindys yra. Ir čia girdėsite kūrinį Space. Kaip jie patys sako, norėjo panardinti klausytoje tokią hipnotizuojančią būseną. Be abejo, taip pat ir gyvo garso ta sesija rašyta žinomoje labai vieno studijoje, Baumhaus studio. Dar labiau išryškina tą grupį būdingą tokį jautrumą, melancholiją per tos gilius tokius filosofinius labai tekstus apie žmogaus vietą pasaulyje ir apskritai beribėje visatoje. Be abejo, šis kūrinys taip pat išsiskiria ir to, kad labai įtampa yra taip subtiliai vystoma. Kūrinys niekur neskuba, atrodo labai palaipsniui plečiasi, toks, na, atrodo kaip garsiniai plaučiai. Paklausykim Electro Tape Space.

one.

0: geriausių žmonių Lietuvos krepšinyje. Prisimindamas Vladą Garastą jo treniruojamojo Lietuvos rinktinėje ir Kauno Žalgiryje žaidęs Valdemaras Chomičius sako, kad Garastas aikštelėje buvo treneris, o už jos ribų draugas. Prieš kelias dienas su Vladu Garastu bendravęs ilgametis sporto žurnalistas Vidas Mačiulis sako, kad per savo gyvenimą nėra sutikęs kito tokio nuoširdaus žmogaus. Socialdemokratų partija pradės oficialias derybas dėl naujos koalicijos. Šiandien planuojamas dvišalis susitikimas su Demokratų sąjungos vardan Lietuvos atstovais. Rytoj turėtų vykti trišalis susitikimas, prie derybų stalo prisijungs valstiečių ir žaliųjų sąjungos politikai. Vakar socialdemokratų, valstiečių ir demokratų lyderiai susitiko Briuselyje. Po susitikimo socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia, kad suformavus koaliciją keisis vyriausybės programa ir ministrų kabinetas, bet kaip tiksliai kol kas neaišku. Nebetęsti darbo su Nemuno aušra socialdemokratai nusprendė savaitgalį. Jungtinės valstijos naktį sudavė smūgius Iranui, tai padaryta, kai Iranas virš Hormūzo sąsiaurio pirmadienį numušė amerikiečių karinį sraigtasparnį. Prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad buvo būtina reaguoti ir duotas labai stiprus atsakas. Jungtinių valstijų kariuomenė nurodo, kad smogta Irano oro gynybos objektams, antžeminiams valdymo stotims ir radarams netoli Hormūzo sąsiaurio. Irano revoliucinė gvardija savo ruoštų skelbė paleidusi dronus ir raketas į Jungtinių valstijų taikinius regione, tarp jų į amerikiečių bazės Bahreine, Kuveite, Jordanijoje. Vis dėlto Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance teigia, kad Jungtinių valstijų tikslas siekiant susitarimo yra aiškus. Ukrainos kariuomenė praneša, kad šiąnakt smogė Rusijos okupuotame Mariupolyje esančiam komerciniam jūrų uostui. Teigiama, kad Rusija jį naudojo kariniai pramoniai gabenti ir neteisėtam Ukrainos grūdų, anglių ir metalo eksportui į Rusiją. Ukrainos pareigūnai skelbia, kad apgadintas uostas liko be elektros dėl pažeistos infrastruktūros galimybė juo naudotis apribota. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis taip pat patvirtino, kad praėjusią naktį Ukrainos dronai smogė naftos perdirbimo bei karinės pramonės gamykloms Rusijos Samaros mieste. Samara yra maždaug už 800 km nuo Ukrainos sienos. Rusijos pareigūnai taip pat praneša, kad po dronų atakos du pramoniniai objektai užsidegė ir centrinėje Rusijoje. Maskva teigia praėjusią naktį iš viso numušusi daugiau kaip 300 Ukrainos dronų. Tuo metu Ukrainos pareigūnai praneša, kad šįryt Rusijos dronams apšaudžius gyvenamosios namus Charkive kilo gaisrai mažiausiai 6 žmonės sužeisti. Skelbiama, kad per naktį iki pat ryto atakuotos Sumos srities gyvenvietės mažiausiai 2 žmonės sužeisti apgadinti gyvenamieji namai, dar 3 žmonės sužeisti Odesoje. Šiaurės Airijos policija ragina žmonės laikytis rimties kilus dideliems prieš migraciją nukreiptiems protestams, kai Belfaste įtariamasis iš Sudano peiliu užpuolė žmogų ir rimtai jį sužeidė. Šis nusikaltimas sukėlė neramumus, o pyktį liejantys gyventojai antradienio vakarą padegė autobusą, kelis automobilius taip pat užblokavo pagrindinius kelius. Kraštutinės dešinės politikai pakartojo raginimus imtis griežtų priemonių ribojant migraciją. 30-metis sudanietis šiandien turėtų stoti prieš teismą. Jam pateikti kaltinimai dėl pasikėsinimo nužudyti, peilio turėjimo viešoje vietoje ir grasinimo nužudyti. Šiaurės Airijos policija po nusikaltimo ir kilusių neramumų sustiprino savo patruliavimą. Jungtinėje karalystėje nepasitenkinimą dėl migracijos išprovokavo ir praėjusią savaitę įvykdytas nusikaltimas, kai sikas mirtinai subadė studentą, o policija sulaukė kaltinimų netinkamai reagavusi. Prezidentūra nepalaiko socialdemokratų siūlymo atšaukti tvarką, pagal kurią nuo šių metų rudens vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius 3 valstybinius egzaminus. Pakeitimus 2022-aisiais priėmė buvęs konservatorių daugumos Seimas. Tema aptarta Seimo švietimo ir mokslo komiteto posėdyje. Pasak šalies vadovo patarėjos Jūratės Litvinaitės, nuolat kaitalioti tvarką nėra naudinga. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė teigia palaikanti siūlymo atšaukti įsigaliosiančią tvarką, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius 3 valstybinius egzaminus. Ir apie orus šiandien pirmoje dienos pusėje kai kur trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių, nestiprus, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių. Naktį daug kur numatomas lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties, silpnas, temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną protarpiais numatomas lietus, vietomis smarkus, rytų Lietuvoje daug kur formuosis perkūnija, galima kruša. Vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, daug kur gūsiai nuo 15 iki 20, vietomis iki 23 metrų per sekundę. Temperatūra tarp 14 ir 19, rytų Lietuvoje daug kur nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 12 valandų 37 minutės.
1: Jūs klausotės

0: 5, 4, 3, 2, 1. Nusikelk į kitą pasaulį. Birželio 12 dieną Vilniuje. Kultūros naktis. Ateik. Visi renginiai nemokami.
1: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi. Tačiau pasiruošimas ir teisingi laiko priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžiuje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.

kaip visada paslaptingai eteryje nuskamba vokiečių elektroninės muzikos veteranas Wolfgang Fluh, be abejo, žinomas geriausiai turbūt kaip ilgametės legendinės grupės Kraftwerk būgnininkas, grupėje grojas tarp 73 ir 87 metų, prisidėjęs prie tokių na, epokinių albumų kaip Autobahn ar The Man Machine. Savo solinėje kūryboje jis nesėkmingai tęsia tokio techno-pop tradicijas, jo kūrinys Planet in Fever puikus to pavyzdys. Kūrinys pasirodęs bendrame Fluh ir vokiečių Eurodance bei techno projekto U96 albume Transhuman, išleistame prieš 6 metus. Vėliau na, tie prieš metus tik tai išleistas ir soliniame albume Times. Toks, na, mechaniškas kūrinys, labai preciziniu ritmu pasižymintis, bet to pačiu atmosferika taip pat labai giliai įtraukinti. Prie dainos kūrimo prisidėjo ne tik tai U96, bet ir Emil Schult, vokiečių dailininkas, poetas, praeitie kūręs ikoniškus tekstus, albumų viršelius, tai pačiai Kraftwerk grupiai. Čia Kraftwerk Wolfgang Fluh Planet in Fever šitame kūrinyje atlieka be abejo tą pagrindinę tokią labai paslaptingą partiją, tas pasakojamasis jo toksai robotiškas, ko ne netgi stilius, gvildena tokią distopinę, bet ne tokią jau ir tolimą turbūt temą, technologinę žmonijos transformaciją ir kaipgi tai daro poveikį mūsų

planetai. Tai vat toks štai filosofinis užbaigimas šiandienos dienos pulso laidos. Aš, Kamilė, po trupučiuką atsisveikinu su jumis. Vienu nepaliksiu, tik labai trumpam, kol čia pietų musonas praskambės valanda muzikos nuo pirmos valandos. 14 valandą naujoji Mato Linkausko laida Saitai. Iškart po to 15 teskite popietę su Une Lensbergyte ir Mindu Černiausku laidoje be problemų, o kol kas aš jūs paliksiu su Arka, labai talentinga ir labai įdomi venesuelietė, avangardinės elektroninės muzikos prodiuserė, dainininkė, taip pat ir vizualiojo meno kūrėja, kuri šiandieną pasaulyje yra pripažįstama kaip viena įtakingiausių eksperimentinės muzikos ir tokio dekonstruoto klubinio skambesio figūrų, garsėja labai drąsiu tapatybės, transformacijų ir apskritai visokių žmogiškų ribų tyrinėjimų. Jos kūrinys yra kata jūsų dėmesį, o aš atsisveikinu iki rytojaus laidoje dienos pulsas nuo 10. Kol kas tiek, gražios dienos ir iki.

Jūs klausotės LRT opus.

0: LRT Opus. Opus.
1: Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
2: Linkiu radijui dar ne vieną šimtą metų išgyventi ir aš manau, kad jis tikrai niekada nenumirs, nes radijas yra tiesiog tokia gyvastis, kuri yra neatsiejama nuo mūsų visų. Savo visą gyvenimą klausau radijo, tai aš linkiu, kad radijas ir balsai tie, kurie sklinda, niekada nenutiltų ir niekas negalėtų jų užgniaužti, tai vienas dalykas. O antras dalykas, kad su Lietuvos radiju mane sieja mano jaunystė, mokyklos laikai, nes aš kartu su Roku Petkevičium tada vedžiau moksleivių laidas. Man balsas visą laiką ir radijas yra pirmiausia langas į mūsų sielą ir į kultūrą. Aš esu Gražina Michnevičiūtė, žurnalistė, buvusi Lietuvos kultūros atašė JAV.
3: Pietų musonas.
4: Sur la plage, j'ai menti.

Turbulans.

your head.

žmonės iš mus gražesni gerokai, kur tirpsta pasaulis, kol šok, nei kiek nemažiau. Žmonės, kur rodos net žmonės labiau, kur net tiesa krenta po kojom, už mus nemažiau.

įsivaizduoju, ką akimirkai. Mes žmonės, taip, norim patikti, norim kavos, nelaukti eiliai prie tabes ir kados. Štai kad esam, kad nekestų kiti, kai tik modu nepasensim. Ir vietoj vandens, mama, konjako stiklinę paduos. Įsivaizduok, netilpom visi po spotlight'u. Priežasčių gigabaitis, pasitik pozigulimoj buitį, tolimoj šaly projektuoti, keiktis, menkesnis, įrodyt ar progų turėsime staigiai. Šokiai ir bairiai, netikite į pasitaikę, šiandien.

gražesnė gerokai, kur tirpsta pasaulis, kol šoka, nei kiek nemažiau. Žmonės, kur rodos, net žmonės labiau, kur netiesa krenta, po kojom už mus nemažiau.

Sveiki, mėly LRT Opus klausytojai, su jumis ir vėl sveikinasi laida Saitai ir aš jos vedėjas Matas Linkauskas. Šioje laidoje grojaraščių sudarau pagal keistus, netikėtus arba kaip tik akivaizdžius saitus tarp muzikos kūrinių. Ką tik girdėjote iraniečių dainininko Kurosh Yagmai psichodelinę dainą Leila. Tiek Iranas, tiek albumo, kuriame radau šią dainą spalva, man primena režisieriaus Abbas Kiarostami filmą Taste of Cherry, kuriame nuskamba vos viena daina, tad jos ir pasiklausykime. Louiso Armstrongo St. James Infirmary.

St. James, lietuvių vadinamas Šventas Jokūbas, man žinomas per Camino de Santiago, katalikų piligriminį kelią vedantį į Kompostelo Santiago katedrą Ispanijoje, kur manoma yra palaidotas Šventas Jokūbas. Tad leiskimės į kelionę kartu su prancūzų atlikėja Isabella Antena, daina Camino del Sol.

Antenos daina Camino del Sol yra pati pirma albume tokiu pat pavadinimu, kurį visų pamiršta antram gyvenimui prikėlė įrašų kompanija Numero Group. Toliau grojaraštyje skambės dar dvi dainos iš šios įrašų kompanijos leidinių. Pirmas bus jugoslavų amerikiečių muzikantas Branko Mataja ir po jo rytų pakrantės post-hardcore grupė Unwound.

Galvoje man ši Unwound daina susijungia su naujuoju airių noise rockeriu Gillaband singlu, kurio gan daug klausiausi praeitą savaitę. Gavosi kažkas panašaus į... Look, a ghost came through the door, demanding that I would wear a suitable jacket from 1,000 years before. Jūsų dėmesiui naujas, dar garuojantis Gillaband singlas Giraffe.

0: Rocket.
1: Penki, keturi, trys, du, vienas. Nusikelk į kitą pasaulį. Birželio 12 dieną Vilniuje. Kultūros naktis. Ateik. Visi renginiai nemokami.
2: Vis girdite apie pensijas. Bet ar žinote, kokios pensijos sulauksite jūs?
3: Kasdien pusė 9 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
4: Jau ne vieną dešimtmetį Lietuvos metalo grupės garsina mūsų šalį užsienyje. Lietuviai metalistai sudaro sutartis su žymiamis leidybinėmis kompanijomis. Pasirodo didžiausiose Europos muzikos festivaliuose ir rengia plataus masto koncertinius turus. Laikas iš arti susipažinti su Lietuvos metalo kalbe, jos herojais ir jų kūrybiniais žygiais. LRT Opus tinklalaidės Sunkus laikai. Naujas epizodas kiekvieną trečiadienį LRT radiotekoje.
5: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

ką tik girdėjome Gila Band dainą The Bomb Bomb. Ir iš karto po jos skambės Binliner Fashion. Dainos pavadinimas man lyg ir sufleruoja, kad daina galėtų būti apie striukes, kurios primena šiukšlių maišus. Bet čia mano interpretacija.

ir neparuošiau jūsų sekančiai dainai, bet dabar klausysimės The New York Dolls Trash apie šiukšles, bet gaila, ne šiukšlių maišuose.

su The New York Dolls nusikėlę į Niujorką, dar tenai pabūkime ir toliau skambės pankroko tėvai ir krikštatėviai Ramones su daina I don't wanna go down to the basement.

Rolo atnešė šią madą, tačiau kita Niujorke sužibėjusi grupė The Cramps tik patvirtina, kad būsi kietas, jei nešiosi akinius nuo saulės net ir sutemus. The Cramps daina Sunglasses After Dark.

Ramones visi dėvėjo akinius nuo saulės. Tiesą pasakius, net nepamenu, ar esu matęs, kaip jie atrodo be akinių nuo saulės. Sunku pasakyti tiksliai, kas į roką.

ką tik skambėjusiai grupei The Cramps išgarsėti padėjo koncertai Niujorke, konkrečiai muzikos klube CBGB. Tai absoliučiai legendinė vieta Niujorke, kuri, aišku, jau nebeveikia kaip muzikos klubas. CBGB's išnešiojo labai daug amerikietiškos muzikos grupių, tačiau man atrodo, kad įdomiau būtų peržvelgti ne jas, o vieną iš grupių, kuri labai dažnai apšildydavo ir į kurios koncertus daug žmonių neidavo, nes ji nelabai kam patiko. Jūsų dėmesį į grupę Suicide ir jų kūrinys Harlem. Mr. Policeman, I'm gonna...

Home, home, home, baby.

players.

down there on that sewer. Mr. Barlow.

Na, o dabar grįšime truputėlį į šiuos laikus ir klausysimės Bruklino grupės Geese ir jų kūrinio 100 Horses.

Visai neseniai skaičiau, kad gysai yra laikomi naujaisiais Rolling Stonesais. Tad kviečiu palyginti patiems ir pasiklausyti legendinio Rolling Stonesų kūrinio Gimme Shelter.

visada yra įdomu pasvarstyti, kas ir kokią įtaką padarė kam. Tačiau Rolling Stones'ai nebejoju, kad padarė įtaką Dead Grips'ams ir konkrečiai tai parodo Dead Grips'ų kūrinys Black Paint, kuris, man atrodo, referuoja į Rolling Stones'ų kūrinį Painted Black. Tad palieku jūsų Death Grips. Jūs klausėtės laidos Saitai. Atsisveikinu su jumis iki kito trečiadienio. Su jumis buvo Matas Linkauskas. Iki.

0: Labas visiems, kas šiuo metu esate įsijungę LRT Opus. Jumis sveikinasi laida Be problemų su Rimvidu ir Une.
1: Labas.
0: Kaip čia tu esi, Sergė?
1: Ne, iš tikrųjų, Boards of Canada toks šiek tiek sulėtėjęs kūrinys pradėjo mūsų programą, tai aš truputėlį lėčiau ir kalbu.
0: Gerai, kad lėtai kalbi, nes šiandien yra švenčiama kalbėk lėtai diena.
1: Taip.
0: Bet neįmanoma, kad mes tik 3 valandas kalbėtume, tikrai.
1: Ne, neįmanoma, bet kartu ir atrodo, kad visai svarbu solidarizuotis su būtent šia, na, nežinau, ar švenčiama, bet minima diena, tai tiesiog yra Birželio 10 pasaulio minima tokia diena, siekiant didinti informatumą apie afaziją. Čia yra tokia, na, toks kaip ir bendravimo sutrikimas ir, žodžiu, remti žmonės turinčius tų bendravimo sunkumų. Jis skatina žmonės kalbėti lėčiau, kad padėtų tiems, kurie būtent kenčia nuo to, kad nespėja apdoroti

0: informacijos. Bet to, kad na, tai yra siekis atkreipti dėmesį į tam tikras žmonių grupės, man tai patinka visai ir tas faktas, kad apskritai geresnė komunikacija gali būti, nes lėtas kalbėjimas mažina stresą ir taip pat suteikia žmonėms lygias galimybės aktyvai dalyvauti kasdieniuose pokalbėse. Ir aš manau, kad tam tikrais atvejais tai visai pasiteisina. Na, pavyzdžiui, jeigu mes labai greitai skaitytume žinias tokią greitą kalbę, tai manau, kad niekas nieko nesuprastų.
1: Mes tai tikrai pakankamai greitai kalbam, bet taip, kai kalbi lėčiau, skambi užtikrinčiau. Ir daug viešo kalbėjimo ekspertų specialiai daro didelės pauzes, taip pat kreipia dėmesį žmonių. Kartais nereikia bandyti perrėkti, o jeigu kalbi auditorijai ir girdi, kad tas neklauso, atrodo, kartais užtenka sustoti, nutilti šiek tiek arba padaryti didesnės pauzes, kalbant
0: lėčiau
1: ir vėl susigražinti.
0: Pauzes tai tikrai taip, nes galima tiesiog užduoti, pavyzdžiui, kokį nors klausimą arba pradėti sakinį, padaryti pauzę ir tada žmogus iš karto suklūsta, kas čia bus toliau.
1: Kiek, manai, jau ne vidutiniškai žmogus per dieną ištaria žodžių?
0: Moteris daugiau negu vyrai, bent jau čia tokios statistikos, okay. Nesakau aš taip tiksliai, bet manau, kad statistika rodo, manau, kad moteris apie 2,5 tūkstančio.
1: Oi, kaip mažai.
0: 30 tūkstančių. Nežinau, priklauso gal moteris ir ką veikia. Mūsų darbe, tai manau, kad mes abu panašiai tų žodžių ištariam, nes na, tiesiog tokia darbo specifika.
1: Yra ne vienas tyrimas apie tai. Padarytas, tai skirtingi rezultatai, bet žinok, vidutiniškai manoma, kad apie 13 tūkstančių žodžių yra tyrimai, kur 16 tūkstančių žodžių, bet tai yra vidutinis žodžių kiekis ir vidurkis išvestas iš labai, na, ta prasme, kalbiausi žmonės pasako po 120 tūkstančių, kuriuos tyrė, o patys tyliausi per dieną pasakydavo 100 žodžių ir gaunasi, kad tas vidurkis toks...
0: 120 tūkstančių žodžių per dieną?
1: Na, taip, lietai kalbant, tai tikrai tiek neištarsi, tiek mes pabandysim ir neprikalbėti, net ir greitai kalbėdami šios laidos metu. Čia laida be problemų, iki pat 3 būsim su jumis, o muzikos irgi ieškosim nebūtinai lietos, bet kažkaip susijus su lėtumu, galbūt labiau dėl greičio aspekto, dėl kalbos. Čia Dead Cap turim kūrinį Lėtas iš 2025 metų albumo Dead Cap 2.

0: Tęsiam laidą be problemų, čia šnekučiuojame su Une šiandien apie kalbą daug, kalbos greitį tiksliau, nes kalbėk lietai diena minima pasaulyje, tai mes gal ir kiek lėčiau neįprastai bandom ir patys kalbėti, bet prieš tai minėjau, kad vidutiniškai žmonės pasako apie 13-16 tūkstančių žodžių per dieną ir tai nugula pasirodo į maždaug 30-40 knygos lapų, tai kas nori parašyti knygą, bet galvoja, kad čia labai sudėtinga, tai pasirodo, kad per dieną, per porą dienų ta knyga kaip ir pasirašyt turėtų iš mūsų žodžių, bet aš Unės veide ir balse girdėjau, kol jūs klausėt muzikos, kad ji mano, kad čia nesąmonė ir taip negali būti.
1: Nemanau, kad nesąmonė.
0: Per daug čia tų žodžių,
1: aš bandau, žinai, tiesiog bandau įsivaizduoti, kaip žmonės gyvena savo dienas ir kokia čia ta statistika yra paimta, kad mes galim tiek iškalbėti, gal ir galim. Mes jau 3 valandas čia būnam, paskui dar kalbam dar kažkur, kartais nueinam kokią nors dar specialią transliaciją pravedam. Tai mūsų pagrindinis darbas yra šnekėti, groti muziką, na, bet vis tiek mes iš to gyvenam, bet pavyzdžiui, koks nors ūkininkas, kuris visą dieną pjauna žolę, arba koks nors, nežinau, programuotojas, kuris ryte atsikelia, nukeliauja iki darbo, pasisveikina su kolegomis, truputėlį apsikalba, nežinau, išgeria kavos ir eina tiesiog vienas dirbti. Taip. Arba, nežinau, kokios nors valytojas. Nu, daugybė atrodo žmonių, kurie savo leidžia dienas, tiek daug nekalba. Tai na, man vat įdomus šitas.
0: Tai ir vidurkis, ko gero, yra tiesiog tokių žmonių. Tada kitų žmonių, kitoje pusėje skalės, kurie labai labai daug kalba, pavyzdžiui, aptarnaujantis personalas, administracinį arba skambučių centruose dirbantis,
1: taip,
0: vadybininkai, pardavėjai, kurie tikrai labai daug turi tų žodžių pasakyti per dieną ir vat, iš to viso vidurkis ir išvedamas. Šiaip, žinai, koks būtų geras išradimas. Dabar visi tuos žingsnius savo skaičiuoja, matuoja telefonu, galėtų telefonas vis tiek klauso, galėtų pasakyti, ar kiek žodžių ir suskaičiuoti per dieną ištariai.
1: Aha, būtų labai geras ir, pavyzdžiui, galėtum, kaip dabar gali nusistatyti, na, pavyzdžiui, pas mane yra 10 tūkstančių žingsnių, toks, vat, mano siekimybė per dieną nukeliauti, tai galėtų, pavyzdžiui, būti ir toksai, ypač mums, kuriems reikia irgi tausoti balsą, arba dainininkams, kur irgi, pavyzdžiui, jau pasakėjai šiandien 5000 žodžių, viskas, ir tiesiog nutyli. Ir toliau tik tai susirašinėjai žinutėmis su visais, nes nebegali varginti balso.
0: Dar galėtų tuos žodžius paskui tau išanalizuoti, ką tu pasakėjai, kurie buvo prasmingi, kurie neprasmingi.
1: Kiek keiksmažodžių pavartoji. O, taip, geras.
0: Tiksliai, na štai.
1: Turim idėjų.
0: Nemokamą idėjas dalinam ir jum. Ir grojam smagią muziką. Ypatingai smagi netrukus nuskambės Move and Terrell, pasivadinusių britų grupės, na, dueto kūrinys Slow Down. Šiaip jie pasižymi grojantis tokį šiaurietišką funką, kaip patys sako. Nu, kūrinys išleistas 2011-aisiais, galima sakyti, kad mes čia ir atkasėm mūsų archyve. Man atrodo, kad kūrinys pavadintas Slow Down, bet yra smagus ir yra apie tai, kad mums kartais reikia tiesiog viską daryti lėčiau ir apgalvočiau ir tada daug geriau seksis.

Opus. Lietuvos gyventojai iš antrosios pakopos pensijų fondų per 4 mėnesius atsiėmė beveik 3 milijardus eurų, iš jų beveik 500 milijonų išsigrynino. Tačiau didžioji dalis atsiimtų lėšų guli banko sąskaitose. Tokią statistiką šiandien biudžeto ir finansų komitete pateikė Lietuvos banko valdybos narys Marius Kuodis. Pasak jo, balandžio apyvarta ne maisto produktais taip pat išaugo 8%. Tęsiantis karo artimuosiuose rytuose, tačiau naftos kainai sumažėjus, finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, kad prate

0: prasidėti rudeniui. Seimas gegužę pradėjo svarstyti nutarimo projektą, kuriame vyriausybei siūloma Vilniaus koncertų ir sporto rūmus pritaikyti kongreso centrui, tuo pat metu jam žinant čia buvusią senasią žydų kapines ir sąjūdžio veiklą. Tačiau kultūros komitetas nusprendė padaryti pertrauką ir surengti detalesnius klausimus. Tuo metu Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė ragino baigti diskusijas ir pagaliau pradėti įgyvendinti projektą. Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį daug kur lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, temperatūra tarp 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną protarpiais lietus, vietomis smarkus, rytų Lietuvoje daug kur perkūnija, galima ir kruša, vėjas besikeičiančios krypties, stiprokas, daug kur gūsiai, kai kur jie galimi net iki 23 metrų per sekundę. Temperatūra rytoj dieną bus tarp 14-19 laipsnių, rytų Lietuvoje šilčiau, ten tarp 20-25 laipsnių.
1: From the peak of my body to the sole of my hoof, it could happen quick. Yeah, it's just the truth. Yeah, it's just the truth.

0: Šnekučiuojamės apie kalbos greitį, nes kalbėk lietai diena šiandien yra minima, šiuo metu Lietuvoje lieka kiek daugiau nei 9 minutės iki 4 valandos, čia nuo 4 ir studijų turėsim svečių, bet su jais irgi stengsimės kalbėti sparčiai, sparčiu tam.
1: Normaliai gal.
0: Gal taip.
1: Vidutiniu tokiu greičiu pažiūrėsim, kaip jiems seksis, man tai visai įdomus faktas yra tas, kad stresas, pavyzdžiui, vieniems žmonėms gali pagreitinti kalbą, kitiems sulėtinti. Aš žinojau faktą apie balso tonaciją, kad jeigu labai esi susijaudinęs ir įsitempęs, dažniausiai balsas truputėlį pakyla, nes taip truputį čia nejaukų neravu.
0: Na, žodžiu. Man tikrai tai būna.
1: Man irgi tai būna. Aš prisimenu savo pirmąsias laidas, net ir šiame eteryje, tai skambėjo tikrai ne taip kaip dabar, ten truputėlį kitoks tas balsas. Mano buvo tiesiog iš jaudulio, čia tie patys sako ir dainininkai, kad aukštas natas lengviau yra išdainuoti negu žemas, vien dėl to paties jaudulio, tai pirmais kartais scenoje patariama labai žemų dainų nesirinkti, ypač jeigu ypač tavo balsas dar yra ir natūraliai netoks žemas, bet štai vat apie greitį. Dar nežinau iš to fakto, kad vieni žmonės susijaudina, pradeda kalbėti greičiau, kiti kaip tik daro daugiau pauzių ir kalba lėčiau. Mm-hmm. Na, ir aišku, toks turbūt įprastas faktas, žmonės paprastai masto greičiau nei kalba, todėl net ir kalbėdamas lėtai žmogus gali turėti daug minčių, kurių nespėja išsakyti tokiu pat greičiu.
0: Nebent labai gali greitai moki kalbėti. Štai dabartinis Gineso rekordas priklauso kanadiečiui Šonui Šenonui ir jis 260 žodžių Hamleto monologą pasakė per 23,8 sekundės. Tai yra daugiau nei 10 žodžių per sekundę.
1: Aš galvau, aš būčiau turbūt balsavusi už Busta Rhymes. Nes tikrai, man atrodo, jis galėtų pretenduoti į greitakalbės konkursą. Šiaip yra, man atrodo, kažkur mačiau liktai video, kad bando, tiesiog jis labai greitai repuoja ir tada žmonės bando sulėtinti įrašą ir įsitikinti, kad tikrai ten nesivelia jam tie žodžiai. Tai neprisimenu, koks rezultatas, bet man atrodo, kad pavyko jam labai raiškiai viską pasakyti.
0: Yra ir fizinė riba, kiek žmogus gali per minutę pasakyti žodžių, mokslininkai tyrinėjo ir ne tik pačių žodžių sandarą, bet ir žmogaus veido ir burnos raumenis ir nustatė, kad fizinė kalbėjimo riba yra maždaug 600-650 žodžių per minutę, kad čia yra žmogaus galimybių maksimumas, bet vėlgi būna visokiausių įgimtų dalykų pakitimo, kurie galbūt ir galėtų pagreitinti dar, paspartinti kalbėjimo tempą.
1: Kalbant apie muziką, tai čia tas Busta Rhymes truputėlį susijęs su kitu kūriniu, kurį netrukus išgirsite, kūrinys Slowy. Šių metų singlas, kurį išleido lietuvių atlikėja Umiko Kotori, gana trumpas kūrinys, apie 2 minutes, tačiau išsiskiria tokiu šiltu skambesiu, kuriame susipina soul, džiazo ir hip-hopo ritmikos elementai. Na ir pati Umiko Kotori yra sakiusi, kad vienas svarbiausių kūrinio įkvėpimo šaltinių buvo legendinis hip-hopo produceris ir beatmakeris Jay Dilla. Tai Slowy apibūdinamas kaip kūrinys, kuriame jaučiama ši Jay Dilla ritmikos įtaka, na, o šiek tiek visas skambesys gal ir amerikietiško soul turi, bet patys geriau įsitikinkite.

0: Dar kartelį labas visiems, kas šiuo metu esate įsijungę LRT Opus. Čia tęsiasi laida be problemų ir mes turime svečių. Juos pamatyti galite, jeigu stebite mūsų transliaciją su vaizdu portale lrt.lt. O jeigu be vaizdo, tai aš nekantrauju juos pristatyti, nes dabar mes pasikalbėsime apie mano patį mėgstamiausią festivalį, kuriame niekada nesu buvęs. Apie festivalį Iškrovos. Ir čia turim dalį festivalio komandos, Milda Paužolytė ir Vaidas Bartušas. Sveiki gyvi.
1: Sveiki.
0: Nustebot, kad nebuvau niekada festivalyje, ar nustebot, kad mėgstamiausias man festivalis?
1: Man tas toks sulipdymas dviejų dalykų. Gražiai skambėjo.
2: Aha, gražu, kai gali būti mėgstamiausia vieta, kurioje nesilankėjai.
0: Bet, žinai, būna, kad kartais susikuri savo galvoje tokį vaizdą, kad paskui net baisu apsilankyti, kad tavo įsivaizdavimas kažkur nepradėjo. Ne, tiesiog, kad ne kartą yra pasakoje ir Tomas Vėjas, ir Jaroška apie festivalį, ir Četerį, ir Neterio metu, ir visada taip sugeba sudominti ir taip užvesti, kad nu, man galvoje tiesiog susidarė, kad aš būtinai turiu aplankyti festivalį šiemet, ir dabar jūsų užduotis bus dar paskatinti ir mane, ir Unį, ir klausytojus.
3: Aš esu buvus šitam festivalį ir jau ne vieną kartą, ir iš tikrųjų, bet dažniausiai būdavom taip dėl to, kad mes važiuodavom su LRT Opus turėti ten specialią transliaciją ir taip tiesiog sutapdavo, kad tai būdavo viena diena. Transliuodavom ir koncertus, tai meniniai programai gal tiek dėmesio patys ir neskirdavom, nes jį tęsiasi, kaip suprantu, visą savaitę. Tai ar dabar kažkas kinta, galbūt ta programa padidėjo, kaip suprantu, daug menininkų paraiškų šiemet sulaukėt, ne tik iš Panevėžio vietinių kūrėjų, bet ir iš daug daugiau. Tai gal papasakokit apie tai, apie būtent tą meninę programą, mes čia šiandien ir susitikome pasikalbėti.
4: Aš tai gal pasidžiaugsiu, kad kiekvienais metais meno programa iš tiesų auga. Labai smagu, kad aplikuoja vis daugiau menininkų ir turime ne tik meninę galerijos programą, bet turime menininkų vedamas dirbtuves, garso instaliacijas, įvairias interaktyves instaliacijas, kartais net instaliacijas pačiame Panevėžio mieste. Tai mane džiugina, kad festivalis auga ne tik muzikos prasme, bet ir meno prasme.
1: Taip, iš tiesų, šis festivalis jau 11 metus suburia žmonės aplink industrinį pastatą, kuris jau savo funkcijos nebeatlieka, jį atgaivina. Tuo pačiu, manau, kad būtent festivalio veikimas tame pastate puikiai atliepia ir edukacinę būtent miesto istorijos pusę.
4: Gal kas nežino, tai aš papildysiu šiek tiek Vaidą, kad festivalis vyksta buvusioje siuvykloje, kurioje yra išlikę autentiškos siuvimo mašinos, visa vidaus ir apdaila. Tai tą siuvyklą mes stengiamės atgaivinti ir kasmet jį vis tampa labiau gyva.
1: Ir kalbant apie meninę programą, būtent tam pastate yra labai daug erdvių, kurios būtent tą laikotarpį ir virsta įvairiomis performansų vietomis, garso instaliacijomis, galerijomis.
0: Kaip festivalis vyksta Panevėžyje, tai labai įdomu, ar atvyksta tada daug svečių iš visos Lietuvos, ar tai labiau lokalus ir sutraukiantis viso Panevėžio gyventojus festivalis?
4: Į festivalį, aišku, atvyksta jau Panevėžio miesto bendruomenė, kas kai kas net su tuo festivaliu užaugo ir tuomet atsiveža draugų, bet taip pat atvyksta nemažai žmonių ir iš kitų miestų. Mes tikrai bendradarbiavome su nemažai muzikos grupių ir skirtingų menininkų. Taip pat ir Vaidas labai daug įnešė į mūsų bendruomenę, o jis nėra iš Panevėžio. Aš pati nesu iš Panevėžio.
0: Aha, aš vis galvau, kad čia panevėžiečiai organizuoja. Čia tik...
3: Organizuoja panevėžiečiai.
0: Kaip jūs užkvietė tada, būtent ne iš Panevėžio šitas festivalis?
1: Tai aš atsidūriau Iškrovose dėka vieno iš festivalio įkūrėjų Pauliaus Šaparnio dėka. Jis mane pakvietė dalyvauti performansų programoje, rezidencijų performansų programoje ir tada, kai patyriau būtent to festivalio pačią energiją ir misiją, nes mano kaip apskritai kaip žmogaus veikla labai asocijuoja, nu, jaučiuosi motivuotas, jeigu matau tame prasme. Aha. Ir aš pradėjau matyti, kiek vertės kuria būtent festivalis visuomeniai, kalbant plačiąją prasme, tai nu, labai tikrai įsitraukiau. Tai praeitais metais teko ir kuruoti rezidencijas, už praeitais metais teko pasirodyti. Žodžiu, toks labai patyriau didžiulę meilę tam visam vyksmui.
0: Ar ta meilė festivaliui kažkaip keičia ir miesto įvaizdį, ir Panevėžio įvaizdį, ar turėjai galvoje vienokį ir dabar tas festivalis pakeitė tavo požiūrį į miestą, ar tiesiog?
1: Panevėžys man visada buvo meno miestas, jame labai daug yra valstybinių institucijų, kur galima dirbti, kur galima kurti meną. Taip pat, kalbant, va, pavyzdžiui, nu, apie kitą kontekstą, šių metų regioninės tarybos prioritetai Panevėžyje, vienas iš prioritetų yra rezidencijos. O rezidencijos yra tai, kas užgimsta kažkas gero, kažkas naujo, kažkas tokio. Tai yra judėjimas link inovacijų. Tai man tiesiog Panevėžys, jisai galbūt net nekin tas požiūris, bet jisai dar labiau šiltėja, dar daugiau sukuria meilės.
4: Aš tik gal papildyčiau, man asmeniškai atrodo, kad dar daugeliu žmonių Panevėžys siejasi su industriniu miestu. Mm-hmm. Ir taip yra, mes iš tiesų turime daug industrinių pastatų, dalis jų nebeveikia, tai ta meno ir industrijos sąveika praplečia miesto suvokimą.
0: Sakėm, pakalbėsim apie konkrečiau apie meninę dalį ir kiek aš žinau, bet pataisykit, jeigu aš klystu, kad vyko atranka į galeriją, kurios atidarymas bus festivalio metu, galerija vadinasi Gijos. Kaip ta atranka vyko? Žinau, kad net apie 140 menininkų paraiškų sulaukėt, bet kaip, kokia buvo užduotis? Ar tai buvo tiesiog atviras konkursas ar kažkas kita?
4: Taip, iš tiesų sulaukėme daug paraiškų ir tikrai tiek nesitikėjom, tai labai nustebom ir apsidžiaugėm ir tuo pačiu nusiteikėm darbingai. Tai atrankos procesas vyko kartu su Vaidu, kartu su Užupio meno inkubatoriaus kuratorė Greta Tvarkūnaitė ir festivalio vadovu Pauliu Šaparniumi. Tai mes kažkaip turėjome gairės, kad norėtume, kad šiais metais, čia dėka šiaip Vaidu iš tiesų ta idėja gimė, kad šiais metais festivalyje menininkai ne tik atvežtų jau savo sukurtus darbus, bet kartu kurtų kažką specialiai vietai. Tai dėl to programoje atsirado konceptas Gijos ašis ir Gijos rautas. Tai ašis buvo skirta menininkams, kurie nori kurti konkrečiai tai vietai, tai yra rezidencijoms, o srautas tai buvo skirta menininkams, kurie norėtų atvežti, bet pritaikyti erdvį ar galbūt praplėsti pagal erdvę esamas instaliacijas.
1: Iš tiesų, ekspertų grupė susidūrė su didžiuliu tokiu kaip kuratoriniu iššūkiu, nes mes, nu tikrai, menininkai visi nuostabus. 140 paraiškų su nuostabiom idėjom, nuostabiais muzikiniais performansais, nuostabiais judesio performansais, instaliacijomis, lauko menu. Buvo iš tiesų iššūkis išsirinkti ir sudėlioti taip, kad viskas tarpusavį ir derėtų, ir šiek tiek disonuotų.
4: Aš gal dar kažkaip pagalvojau, kad kai pamačiau tas visas paraiškas, ir jas jau paanalizavau, kad čia būtų galima sudėti ne vieną galerijos programą, o kokias 2-3 programas. Ir tada kilo klausimas, o kuriuo ten taku eiti, ką pasirinkti. Tai užduotis buvo sunki, susitikimai buvo ilgi.
1: Aha, daug kalbėjomės. Kaip čia viską taip panaudoti, kad derėtų tarpusavį?
3: Kodėl vadinasi Gijos? Ar čia turi kažkokią specialią reikšmę? Nes anksčiau tiesiog, man atrodo, nebuvo pavadinimo šiai meno galerijai arba festivalio programai. Man atrodo, kad dabar ji tik atsirado ir kokią žinutę čia norite ištransliuoti.
4: Anksčiau mes iš tiesų turėdome tokias kaip neoficialias potemes, kad mums šiek tiek būtų aiškiau kaip kreipti vizualiką, kaip galbūt dėlioti visą parodos architektūrą ir konceptą. Bet šiais

0: metais nusprendėme išeiti viešai su šiuo pavadinimu galerijos. Galbūt tai, kad labiau atsiskleistų ne tik muzikos dalis festivalyje, bet ir galerijos, kad ji būtų dar labiau atvira ir tokia bendra jungtis kartu su visu festivaliu. O tema gimė diskusijų metu, šiaip su visais kolegomis, kas dirba su festivaliu, galvojame, apie ką mes esame. Ir mes vis tai esame apie bendruomenę. Bet tada kyla klausimas, kas ta bendruomenė ir kaip tą bendruomenės sąvoką paliesti giliau, nei tiesiog, kad va čia ateina žmonės ir jie kažką veikia. Ir mes dėl to sugalvojame, kad mes esame tarsi gijos, nes kiekvienas, kas iš festivalio išeina, išsineša kažkokią tąsą apie mus į miestą, į kitus miestus. Kiekvienais metais grįžta, jau 11 metai, tai kažkaip tai pasirinkome šią temą.
1: Kas atvyksta į Panevėžį festivalį, paskui tada jau kiekvienais metais važiuoja ir patenka tarsi į išgyjų supintą tinklą. Taip, taip. Pasidarom trumpą pertraukėlę muzikinę ir tada dar pratęsim pokalbį ir detaliau pakalbėsim, o kas tik dabar įsijungia, tai mes čia šnekučiuojamės apie festivalį Iškrovos, kuris Panevėžyje vyks jau 11 kartą, ar ne, ar 12, kaip čia, 11 metų, tai 11 kartas.
0: Taip, pernai išventėm 10 metų.
1: Aha, o dabar 11-asis. Liepos 20-25 dienomis. Čia kol kas Jeroškus kūrinys Revelations.

0: Tęsam pokalbį apie festivalį Iškrovos, kuris vyks Liepos 20-25 dienomis Panevėžyje. Ir kalbėjom, kad šiais metais labai daug paraiškų iš įvairių sričių menininkų. Festivalis sulaukė net 140, bet nepaklausiau, kiek atsirinkote tą festivalį tų menininkų.
1: Šiaip atsirinkome kol kas 18, bet dar derinam ir plečiam programą. Tai gali būti, kad bus virš 20 žmonių.
0: Mhm. Ar pastebėjot kažkas tendencijas, kokius, iš kokios pusės, iš kokios srities žmonės daugiausia teikia? Arba galbūt atsirinkdami galvojot, kokios krypties jums reikalingi kūriniai?
1: Šiaip smagu, kad teikia menininkai iš įvairių sričių. Galiu labai pasidžiaugti, kadangi esame muzikos festivalis, kad teikia paraiškas ir garso menininkai. Tai tuomet pradėjome jungti vizualų meną ir garso meną. Yra labai įvairių krypčių. Tapybos, skulptūros, instaliacijos, video, žodžiu, labai daug.
2: Labai įdomu pastebėti, kad šių metų rezidencijoje daug menininkų dirba su tokiu realybės kvestionavimu ir jų temos dažniausiai būtent ir yra tas klausimas, kad tai, ką laikome realybę, ar iš tiesų yra kažkas nekintamo, fundamentalaus. Todėl instaliacijose lankytojai galės išvelgti ir įvairius atspindžius, įvairias deformuotas erdves, galės įsitraukti į veiklas. To pačiu, žinoma, bus galimybė ir pakalbėti su menininkais gyvai.
3: Ar keisis, nors, nes galvoju, jeigu žiūrėt tiek menininkų buvo ir tiek, tokie visi atrodo talentingi ir geros tos idėjos ir jūs vis dar svarstot apie tai, kad galbūt galima tą meninę programą plėsti, tai man visai patinka ta mintis, kad savaitė vyks, be praktiškai savaitę vyksta, na, galerija veikia ir jeigu yra, pavyzdžiui, kažkokie performansai, tai ar pataisykite, jeigu neteisingai mąstau, bet tarsi tokia peršasi mintis, kad gali kiekvieną dieną truputėlį kisti, net ir visa galerijos erdvė, pavadinkim taip, jeigu yra atsiranda kažkoks gyvas judesys, performansas ar instaliacija, tai ar mąstot apie tai, kad, na, pavyzdžiui, galėtų bent jau panevežiečiai kiekvieną dieną užsukti ir vis rasti kažką naują.
2: Tai tikriausiai taip ir bus, mes, kai ypatingai kalbant apie performanso meną, tai čia yra laiko menas, kur žmonės tik tam tikrų laikų gali tą dalyką išvysti. Todėl mums tikrai nuoširdžiai kildavo klausimas, galbūt menininkas galėtų kokią nors sugalvoti ir edukacinį prieimą būtent prie to performance arba tematiką. Tai bus ir dirbtuvių, kur bus Panevėžio bendruomenė kviečiama prisijungti prie tam tikrų menininkų kūrybos.
1: Šiaip jau erdvė patų pradės kisti savaitę prieš. Tarkim, pas mus reziduosime menininkai, kurie dirbs jau savaitę prieš tiek mieste, tiek festivalio teritorijoje, tai vis tiek pasitaiko tokių momentų, kad lankytojai kartais ateina anksčiau apsižiūrėti, kas ten bus, ir tuomet gražu, kad gali su menininku pabendrauti, ir tuomet turėsim Romuald Galiausko ir Mato Rusilo, tai yra garso menininkai, turėsime jų instaliaciją, kuri bus interaktyvi apie Panevėžio garsovaizdį. Tai atėjo žmonės, tiesiog kiekvieną kartą ta patalpa ir garsai keisis, priklausomai nuo to, kaip žmonės veikaus su ta garso instaliacija.
0: Galima atrasti tada savo savitą skambesį kažkokį, ar ne? Gerai, nors, Vaida, tavęs paklausti, iš tų visų kandidatų peržiūrėtų 140 iš atsirinktų dalyvių, kas, nežinau, tau gal laukiamiausias, įdomiausias, labiausiai nustebinęs dalykas ir instaliacija, kurią galėtum pat truputį pasidalinti apie ją, kad žmonės susidarytų į įspūdį, ką ten galima bus išvysti.
2: Tai mane pati tematika labai sužavėjo, kad tikrai labai daug menininkų tam tikrą prasme, kurdami instaliacijas arba pritaikydami kūrinius erdvėms, atliks pačios erdvės tyrimą arba šiuolaikinio žmogaus ir erdvės tyrimą. Tai aš va išskirčiau Nataliją Didenko su projektu Lekalai, kuriuose atsispindės būtent tas žmogaus trapumas, karo istorijos momentai. Tada Dar prisiminčiau Aistės Radzevičiūtės, kur būtent kasdienybės ritualai yra tyriami ir būtent tokioj aplinkoj, va, kai buvusiai įsivyklai, tas yra labai įdomu. Tas visas trapumas, dabar gal va, Milda man padės, yra menininkė, kuri būtent naudos atspindžius kaip instaliacija ir labai gražus yra priėjimas.
1: Čia Ūla Šukytė, galbūt su langais, taip, tai taip, yra perspektyvi jaunoji menininkė. Jinai kurs, ji jau turi tokią instaliaciją langų skulptūrinę, tačiau nusprendė festivaliui praplėsti ir sukurti vizualinį papildymą instaliacijos, tai tuomet jungsis vaizdas ir skulptūra ir videomenas.
2: Taip, apskritai, va, apibendrinant visas rezidencijas, tai galima išvelgti, kad matysime ir stiklo, ir tekstilės, ir garso, ir sienų tapybos, ir keramikos, ir performanso, ir instaliacijų, ir skulptūrų. Nu, žodžiu, visas kraitis patirčių, kurias galės lankytojai patirti per savaitę.
0: Tai patirti per įvairias, įvairius meno objektus ir patirtis, bet tuo pačiu galės ir patys prisiliesti prie kūrybos, kaip suprantu, ar ne, bus dirbtuvės. Papasakoj, pasidalinkit truputėlį iš tos pusės.
1: Tai turėsime grafikos dirbtuvės, turėsime keramikos dirbtuvės, teatro dirbtuvės, man atrodo, net skulptūros dirbtuvės turėsim. Tai visas šias dirbtuves veda ne tik menininkai, kurie yra atrinkti galerijos programą, bet dar papildomi menininkai, kurie norėjo prisijungti prie festivalio su būtent su bendruomenės įtrauktimi. Tai nemažai dėmesio skiriam ir tam.
2: Čia labai gražiai atliepia patį gijų konceptą, kad tas nematomas gijos būtent ir atsiranda tarp tokioj augančioj bendruomeniai, stiprėjančioj bendruomeniai.
0: Turbūt reikia paminėti, kad viskas, ką mes čia kalbam, tai yra nemokama festivalio programos dalis Liepos 20-24 dienomis Panevėžyje festivalyje iškrovos, nuo Liepos 25 dieną bus didysis finalas, daug, net 4 scenos, daug įvairių grupių, bet artėjant festivaliui, manau, kad mes dar pašnekėsime detaliau apie muzikinę programą, o šiandien smagu, kad atvykot papasakot apie meninę dalį.
1: Tai kviečiam visus į galerijos atidarymą Liepos 20 dieną, tai galėsit pabendrauti su mumis, su menininkais, apeiti visą galeriją, galbūt net ekskursijų padarysim.
2: Tai... Ateikit!
1: Jo!
3: Ar bus koks nors muzikinis pasirodymas atidarymo metu, ar jau viską palieka tik tai muzikiniai daliai jau finaliniai festivalio dienai?
1: Tai bus... Bus muzika foninė visuomet, aišku, kaipgi be Tomo vėjo.
3: Na taip.
1: Ir šiaip atidarysime galeriją su Romuald Galiauskas ir Mato Rusilo garso performansu apie Panevėžio kraštovaizdį. Garso kraštovaizdį.
0: Tai aš manau, kad susitiksim šiemet iškrovose Panevėžyje.
3: Na, tu jau prisižadėjai dabar viešai.
1: Lauksim.
0: Tai būtent taip ir reikia prisižadėti, nes jeigu prisižadinė viešai, tai nėra tada kažkaip niekas nespaudžia, taip sąžinės. Ačiū labai, kad atėjot, ačiū, kad papasakot, ačiū, kad kuriat. Ir man atrodo, kad labai prisidedat prie to, kaip žmonės mato Panevėžį ir kokia kultūra ten auga.
3: Kaip mato, kaip jaučia, kaip girdi, jaučia panašu, kad ko mokosi po šito festivalio, tai 5D Panevėžys. Ačiū labai.
1: Ačiū.
0: Kalbėjom su festivalio dalimi organizacinės komandos Milda Paužolytė ir Vaidas Bartušas buvo su mumis. Mes pasiklausykime muzikos eteryje, čia Galera.

visus draugus palengvansės. Tai paslaptis tavo liktis, liko tik tais dabartis. Akimirksnis, kuris man priklauso. Visad bijau, ar kas nors manęs klauso, bet matau.

0: LRT.
1: Kauno 9 forto muziejus birželio 14 dieną kviečia į nemokamą renginį Birželio sodas. Nuo 15 valandos laukia veiklos visai šeimai. Nuo 16.30 aktoriaus Dainiaus Svobono teatralizuotas pasakojimas. Atlikėjai Andrius Kaniava, Ainis Storpirštis ir kiti. Gedulo ir vilties dieną paminėkime ten, kur istorija pražysta atminties sode. Daugiau informacijos www.9fortomuziejus.lt. Pagrindinis informacinis partneris LRT.
2: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžyje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
3: Daug įdomaus turinio LRT radiotekoje galima rasti dalį to turinio, kur ir LRT Opus.
4: Tikrai taip, ir ką tik tai šią savaitę pasirodė naujausias Ritmo žiurkių epizodas, kuris dėja yra ir paskutinis. Ir autoriai sako, kad prieš šį epizodą dėja teko nusiprausti ir pasikvėpinti, nes turi reikalų su UK Garage.
3: O, gerai, pasiklausom ištraukos iš epizodo, visą jį rasite radiotekoje. Yeah.

0: vau, kaip gražu. Bet gal tiek to, ačiū. Geriau paplepam apie Juki Geraš. Muzika, kuri glosto širdį kaip virš pašilaičių po lietaus pakibusi vaivorykštė. Kurios kreivi ritmai ir prašmatnūs bosai kutena ten, kur kiti nedrįstų kutenti. Nors yra reiverių, kurie net nežino, kad tokia muzika egzistuoja. Labas, aš Adomas Šimkus, o šalia manęs, kaip visada, ne vienintelis ir pakartojamas.
1: Pijus Juška? Labukas. Esam ritmo žiūrkės, kurios LRT opus paprašymų kartą per mėnesį apsimeta vis kito elektroninės šokių muzikos stiliaus ekspertais. Tad šį kartą japinsim apie UK, Speed, Two Step, Baseline, Future ir dar ten visokį garažą.
0: Beje, į temą, motociklą susitvarkiai?
1: Jo, susirinkau variklį, pasikeičiau gilzes, pasikeičiau stumoklių žiedus, dabar susireguliuoti reikia karburatorius, prisipilti benzino, prisipūsti padangą, susireguliuoti šviesas.
0: Pradedam epizodą, aš manau.
1: Šiandien laidoje. Skaičiuosime, kiek Londone buvo piratinių radijo stočių.
0: Syndicate FM 97.8, Shake FM 98.0, Fantasy FM 98.1.
1: Susipažinsime su tikru amerikonu.
2: About Lithuania.
0: Kaip tau Lietuva?
2: First thoughts about this country. I loved
3: my time. Man ten patiko.
0: And the people. O žmonės, ar nekentė jų?
1: Ir atsibačiuosime išeidami atostogų.

0: 5 valandos ir 5 minutės tiek šiuo metu mūsų šalyje, čia laida be problemų ir žinoma savaitės albumo apžvalga ir perklausa. Žinoma, viso albumo paklausyti negalėsim, bet vieną kūrinį tikrai jums pažadam.
1: Galėsim viso albumo paklausyti, bet per visą savaitę. Ne iš karto, čia dabar, ne šią minutę. Šią savaitę turime Death Cab for Cutie albumą, kuris vadinasi I Built You a Tower. Death Cab for Cutie yra visai toks įdomus projektas. Aš jau truputėlį minėjau ir apie grupės pavadinimą. Atsiradimą nėra visai originaliai sugalvotas, paimtas iš dainos, kuri taip vadinasi Death Cab for Cutie, kuri yra nuskambėjusi Magical Mystery Tour filme. Dar jokingiau, grupės lyderis Ben Gibbard vėliau yra sakęs, kad jei būtų žinojęs, jo grupė taps tokia garsi, gal būtų pasirinkęs paprastesnį pavadinimą. Šiaip prasidėjo viskas kaip solo projektas dar 97 metais. Tik po pirmųjų įrašų sėkmės, kai solo Beno Gibbardo projektas vėliau tapo ir pilna grupė. Na ir jų turbūt tas svarbiausias toks proveržis buvo 2003 metais su albumu Transatlanticism. Na, bet vėliau jau toliau tęsiasi tą kūrybą, jie sugeba išlikti aktualus beveik 30 metų.
0: Taip, iš ties.
1: Ir išleidžia štai albumą.
0: 11 jau studijinį savo albumą. Įdomu gal tai, kad grupė grįžta prie savo indie ištakų. Kitaip sakant, po 20 metų praleistų Atlantic Records įrašų kompanijoje, jie tiesiog tapo vėl nepriklausomi. Ir ar pasikeitė skambesys, galit paklausyti ir nuspręsti patys, bet kad albumas yra kupinas emocinio atvirumo, tai tikrai nagrinėja albumas netekties, gedulo ir vidinių kovų temas, bet yra ir pozityvumo krislelis jų muzikoje. Pasiklausykim ištraukos iš savaitės albumo, čia Death Cab for Cutie ir jų kūrinys Full of Stars.

0: Kas šiandien ant scenos?
1: Life Keeps Going, taip pavadintas kūrinys iš Genesis Ovusu, ką tik baigė čia skambėti. Jeigu gyvenimas eina, tai kodėl ir mum nenuėjus į kokį koncertą šį vakarą?
2: Kažkaip taip panašiai, žinok, ir norėjau pradėti savo šito renginių apžvalgą. One thing about life, it just keeps going. Tai labai gerai, kad keeps going mes irgi varom tada kartu. Bet toli nevarysim šiandien, pagal mano apžvalgas, tai liksim Vilniuje ir aš galvoju, kad galim pradėti, pavyzdžiui, nuo Lukiškių kalėjimo, kur šį vakarą nuo 7 bendrą koncertą yra paruošę du tokie smagus vardai, sakyčiau, abu labai šviesus, pozityvus ir gal net visai švelnus, tai yra Baltos Varnos, seserų duetas ir taip pat grupė Sirupas. Nežinau, tikėtas kažkam ar nelabai tikėtas čia toks susijungimas, bet man atrodo, kad visai gali būti ir gražu ir tikrai pamaitinsit gal net ir savo sielą šiuo koncertu. Baltas Varnas, daug kam atpažįstamas, seserų Mildos ir Teresės Andrijauskaičių duetas, čia liaudės, folkloro atgarsiai, šiuolaikinis skambesys. Na ir aišku, kaip ir minėjau, tokia šviesi energija, o grupės Sirupas lygiai taip pat turi ir autentiškos energijos ir emocijos scenoje, bet kartu ir šiuolaikiško skambesio. Čia netaip seniai pas mus nuskambėjo šiek tiek ir country skambesių, tai žodžiu, ką šiandien į pasirodymą įtrauks, nežinau, bet visada yra turbūt lengviausia įsitikinti nuėjus. Tada dar Downtown Forest, Paupio gatvėje, Miškas Ošia. Ir nuo 6 vakaro jūsų laukia ir grupė Garbanotas. Šiek tiek atsinaujinusi, turi muzikantų įtraukę į savo grupę. Prie jų prisijungęs yra Paulius Vaškas ir Ignas Kasikauskas. Tai nežinau, kaip čia skambės visą tai, bet na, bent jau man grupės Garbanoto koncertai visada kažkaip paglos to širdį, tai labai viliuosi, kad taip bus ir jums. Na, nuo 6 atsiveria vartai, koncerto pradžia yra nuo 8 vakaro, čia šiek tiek patikslinsiu. Na, ir dar vienas koncertas, kuris turėtų šiaip, jeigu kiti koncertai tokie šilti, jaukus ir vasariški,
1: tai čia šitas šaltas
2: ir nejaukus. Šitas vasaros terasui, man atrodo, kad na, toks labiau kvies pajudėti, gal truputėlį ir papykti. Jeigu klausotės šios grupės dainų tekstų, tai ten yra pakankamai aštrių idėjų, bet ši grupė gyvuoja jau ilgai ir panašu, kad net kelias kartas kviečia judėti, mąstyti, kažką galbūt net ir padaryti. Čia kalbu apie grupę GNG Sindikatas.
1: Mm-hmm, grupė, kuri turi tiek daug vien hitų, kad per vieną koncertą negali visų sugroti niekaip.
2: Reikia, nu, už sukabytą bus padaryta, aš sakau. Tai jie patys sako, kad vasara tradiciškai atsidaro Vilniaus vasaros terasui, vietai, kur jiems užlipus ant scenos visada būna geras oras ir pačios stipriausios emocijos. Vėlgi, dabar visai smagu paminėti ir tai, kad neseniai pasirodė ir jų naujos muzikos, ne tik seni geri hitai, bet yra ir naujos muzikos. Ir man atrodo, kad čia galėsim dabar iš jų kažką ir pagroti. Gražiai čia visai susišaukė tai, kad Baltos Varnos ir Sirupas rengs koncertą Lukiškių kalėjime, o GNG Sindikatas visai neseniai pasidalino labai panašiai pavadintų kūrinių.
1: Čia GNG Sindikatas ir jų darbas Baltoji Varna.

0: Opus.
1: Socialdemokratų ir Demokratų sąjungos vardan Lietuvos atstovai pradėjo oficialias derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos sudėties. Prieš susitikimą kalbėjęs Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius atkreipė dėmesį, kad gali būti nelengva susitarti. Jis dar kartą kartoja, kad partija derybose ketina siekti platesnės vyriausybės pertvarkos. Savaitgalį socialdemokratai nusprendė iš valdančiosios daugumos pašalinti Nemuno Aušrą. Vietoj šios partijos prisijungti prie koalicijos pasiūlyta Demokratų sąjungai vardan Lietuvos. Pokalbius dėl naujos valdančiosios daugumos ketinama tęsti rytoj per trišalį susitikimą. Prie derybų prisijungs valstiečių ir žaliųjų sąjungos politikai. Buvęs kariuomenės vadas Valdemaras Rupšys ir buvęs kariuomenės gydytojas Šarūnas Ratkus apskundė jiems nepalankų teismo sprendimą. Skundus turėtų nagrinėti Lietuvos apeliacinis teismas. Praėjusį mėnesį Rupšiui teismas skyrė 20 tūkstančių eurų baudą už sukčiavimą, piknaudžiavimą ir dokumentų klastojimą. Bauda Ratkui siekia 15 tūkstančių eurų. Abiems asmenims taip pat uždrausta 5 metus būti paskirtiems ar išrinktiems į valstybės ar savivaldybės įstaigų pareigas. Bylos duomenimis buvęs kariuomenės vadas, eidamas pareigas, už valstybės pinigus įsidėjo dantų implantus. Šiaurės Airijos policija ragina žmonės laikytis rimties kilus dideliems prieš migraciją nukreiptiems protestams. Jie Belfaste kilo, kai tariamasis iš Sudano peilių užpuolė žmogų rimtai jį sužeidė. Šis nusikaltimas sukėlė neramumų, o pyktį liejantis gyventojai vakar vakare padegė autobusą, kelis automobilius taip pat užblokavo pagrindinius kelius. Kraštutinės dešinės politikai pakartojo raginimus imtis griežtų priemonių ribojant migraciją. 30-metis sudanietis šiandien turėtų stoti prieš teismą. Šiaurės Airijos policija po nusikaltimo ir kilusių neramumų sustiprino patruliavimą. Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį daug kur lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo, temperatūra tarp 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną protarpiais lietus, vietomis smarkus, rytų Lietuvoje daug kur perkūnija, galima ir kruša, vėjas besikeičiančios krypties stiprokas, daug kur gūsiai, kai kur net iki 23 metrų per sekundę, temperatūra rytoj dieną tarp 14-19, rytų Lietuvoje šilčiau, ten tarp 20-25 laipsnių šilumos.
0: Jūs klausotės LRT Opus.

0: pasakojimai audio festivalyje Banguoja. Birželio 9-14 dienomis Vilniuje ir internete. Projektą iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT Radijas.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Nusikelk į kitą pasaulį. Birželio 12 dieną Vilniuje. Kultūros naktis. Ateik. Visi renginiai nemokami.

0: Pradėjome šiandien laidą be problemų pristatydami, kad minima pasaulyje kalbėk lėtai diena. Ir visai neatsižvelgiam į šią dieną, iš įminėjimą.
1: Galėčiau pasakyti, kad visai.
0: Kalbėjom tikrai labai greitai, dar greičiau, man atrodo, negu įprastai. Ir laikas daug greičiau praėjo nei įprastai. Tokia šios dienos be problemų laida. O...
1: Toks beveik moralas, sakyčiau, laidos.
0: Koks?
1: Kuo greičiau kalbi, tuo greičiau laikas eina.
0: Gal ir taip. Tikrai, išties. Pabandykit ir jūs taip. O čia daugiau greitų kalbėtojų dar laukia eteryje Rapsodija. Šį vakarą Sanė Banginis ir didžiai Mamanė jums eteryje pasirodys lygiai 7 valandą. O daugiau tik muzika. Daugiau tik muzikai. Kaip
1: o ko daugiau
0: ryto.
1: Reikia?
0: Žinoma, muzikos ir gero laiko. Lėto.
1: Labai.
0: Kad spėtum apsidairyti ir pamatyti tiek daug gražių dalykų. Iki.

LRT Opus. Opus. Vakarų musonas.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Jau ne vieną dešimtmetį Lietuvos metalo grupės garsina mūsų šalį užsienyje. Lietuviai metalistai sudaro sutartis su žymiamis leidybinėmis kompanijomis, pasirodo didžiausiose Europos muzikos festivaliuose ir rengia plataus masto koncertinius turus. Laikas iš arti susipažinti su Lietuvos metalo kalve, jos herojais ir jų kūrybiniais žygiais. LRT Opus tinklalaidės Sunkus laikai. Naujas epizodas kiekvieną trečiadienį LRT radiotekoje.

0: Alu, alu, Lietuvos radijos kalbos.
1: Iš radijo iš vaikystės atsimenu skaitomas pasakas tetos Betos ir man tie moterų balsai per radiją buvo tokio pokyčio balsais, laisvės balsais ir kažkaip asocijuojasi su to iki šiol, kad radijas visada nešė tą žinutę, kad tu gali kalbėti, kad tavo balsas yra svarbus ir dar svarbiau lygybę žinutę nešė. Tai palinkėsiu radijoje ir toliau dar 100 ir daugiau metų gyvuoti, nešti ir lygybės balsus, skatinti moterų teises ir lyderystę. Tai ir Gilė Butkevičiūtė, ribologijos bendrai kurie ir vadovė.

Tá bom, música.

0: Gerą vakarą visiems, sveiki gyvi, čia Rapsodija ir šiandieną sveikiname su jumis su savotiškai nauju sezonu, kurį pristatėm prieš savaitę ir vat šiandieną, galima sakyti, tas jau tas naujas žingsnis padarytas ir turim, kaip sakant, su laida važiuoti savotiškai iš naujo.
1: Sveiki, sveiki, sezonas naujas, bet šiam vakarui turim jum seno repo selekciją, tai grįžom prie šaknų ir parinkom iš 80-inių, 90-inių smagaus, funky vietomis elektro repo, tad pasiruoškit galbūt vietomis net ir šokti. Apie šokio batelius aš manau, kad mes šį sezoną pakalbėsim ir parodysim dar ateityje. Bet šį vakarą repo pionieriai Rapsodijos eteryje.
0: Kažkada mums, šnekant apie old school'ą, na, mums buvo galbūt sunku nubrėžti tą ribą, kas yra old school'as, kas yra ta senoji mokykla. Tai mes galbūt nepriėję kažkokių ten stipresnių debatų, na, nutariam, kad tai galbūt jo yra ta pradžia, galbūt ten pirmasis ten, arba dalis antrojo vat, hip-hopo gyvimo dešimtmečio laikotarpis. Bet kokiu atveju, visi šitie kūriniai, kurie šiandieną yra pas mus, yra mums Susanė, mes tai vadiname old school'u ir pradėjome laidą nuo, sakyčiau, pačio pirmo repo gabalo. Galit nustepti, bet būtent Sugar Hill Gang ir jų Rapper's Delight nebuvo pats pirmasis kūrinys, kuris na, buvo įrašytas vat, kaip repas toks. Jisai buvo pirmas toks na, komerciškai sėkmingas singlas, o pagal visą statistiką tai The Fatback Band, jie pristatė savo kūrinį King Tim the Third, kuris ir yra pirmasis repo gabalas, kuris nuskambėjo laidos pradžioje. Na, dabar keliavom prie Sanės gabalų.
1: Sugar Hill Gang dar su to kūriniu yra pagarsėję, kad ir iš tokio žmogaus kaip Grandmaster Cass pasiskolino posmelį vagis, kur tiesiog repuojama apie CAZ, nors grupė nebuvo nieko su tokiu vardu, bet šitai jau palikim istorijai, buvo kaip buvo. O mes iš New Yorko kaip ir toli nenuklydom, turim artimiausia kūrinį iš savo krepšelio, tai tokia grupė kaip Nucleus ir jų darbas Jam On, dėl kurio jie ir išgarsėjo. Jie patys savo karjerą pradėjo dar 77 metais, o Jam On jau yra jų 83, gal 4 metų darbas, bet jie išlaikė va tą, kas mano galvoj skamba labai kaip old school hip-hopas, tai kažkas su elektro, kažkas su boogie, va ta va pionierių laikotarpis. O po Nucleus, na, turim visišką klasiką, veteraną, vieną žymiausių, kuris padarė daugybę įtakos visam hip-hopui, galima sakyti. Tai yra žmogus, kuris prisidėjo, jei gerai pamenu, ir prie DMX karjeros. Deja, jau nebėra tarp gyvųjų, tai legendinis Heavy D. Ir iš Heavy D stalčiaus, Heavy D and the Boys, tai Overweight Lovers.

LRT.

0: ką išgirdote Heavy D and the Boys. Ir jo, tai šiandieną ir yra old school'as, mūsų laida Rapsodija, apie tai šiandieną mes ir šnekame, ir grojame, ir laidą pradėjome tiek su Nucleus, tiek su Heavy D. Dabar keliavame prie vieno turbūt tokio išskirtinesnio pristatymo šioje laidoje, tai būtent žmogaus, kuris, na, turbūt pagarsėjęs, neturbūt, o pagarsėjęs meno pasaulyje. Ir su muzika kartais atrodytų, ji nieko bendro gal labai ir neturėjo. Na, bet pakalbėsime trumpai apie Jean-Michel Basquiat, kuris, na, yra, na, žinomas menininkas, buvo žinomas menininkas. Ir tam tikrų momentų, kai jau hip-hopas, va, kaip sakant, užgimė ir New York'e buvo labai, labai toks svarus dalykas, būtent Jean-Michel Basquiat nusprendė suprodusuoti ir išleisti tiesiog repo singlą. Pasiėmęs kartu du žmonės kaip Ramel Z ir jo, ir rapper K-Rap ir įrašė kūrinį Beat Bop. Kūrinys, jisai net apie 10 minučių siekė, kaip sakant, tais laikais turbūt jie labai neapeliavo į radio singlus ir ta trukmė jiems labai daug, kaip sakant, nereiškia, o turbūt pasakyti turėjo nemažai ką. Taigi, Jean-Michel Basquiat jo, išleido singlą ir netgi pats nupaišė viršelį ir galite įsivaizduoti, kiek kainuoja pirmasis to singlo presas, jeigu jo buvo išleista viso labo 501. Sako, dar netgi mažiau.
1: Šiek tiek kontekstų, Jean-Michel Basquiat yra didžiulis vardas Amerikos afroamerikiečių visoje kultūroje. Tai tikrai žmogus, kurio žavisi ne tik hip-hopo grandai, bet tiesiog jis paliko labai labai stiprų pėtsaką, nors, jei gerai pamenu, dėja, bet gan jaunas išėjo ir jo paveikslai kainuoja 10 milijonų dolerių. Jis yra vienas iš tokių kultinių kūrėjų. Tai labai tokia įdomi istorija, kad paliko pėtsaką ne tik pieždamas, bet ir prie repo. O 10 minučių kūriniai mane vėlgi gražina į tai, kas mano galvoje yra old school hip-hop, tai yra vakarėlių muzika, kur tikrai niekas negalvojo apie tai, kaip sukarpyti ir padaryti iš to radio formato kūrinį, buvo smagiai leidžiamas laikas.
0: Tikrai taip. Na, okei, okay. Pasiklausome, kągi suprodusavo Jean-Michel Basquiat, o iš karto po jo. The Egyptian Lover, mes jau nekart esame apie tai išnikėję mūsų laidoje, apie šį atlikėją, apie šį producerį, kuris, na, iki šiol yra labai aktyvus ir galima matyti, kad iki šiol leidžia savo įrašus būtent labai panašiame elektros skambesy, kokį jisai kūrė ir 80-aisiais, na, kaip sakom, 90-metį. Tai yra Egyptian Lover, What is a DJ if he can't scratch? Pasiklausom.

Man šiaip patinka šito kūrinio pavadinimas, kad kas tai pridžėjus, jeigu jis namoka skrečiant, bent jau mano galvoje toks mąstymas kartu su manim augo ir nepasikeitė. Man atrodo, kad didžėjus turi turėti techninių įgūdžių arsenalą. Be abejo, su manim galima sutik, galima nesutik, bet mano galvoje veikia taip. Tai šitam teiginiui aš pritariu, o mes keliaujame į šiek tiek naujesnė era, sakykim taip, kur toks duetas kaip Kid and Play, taip pat žinomi kaip The Fresh Force Crew, ir jie jau tokie labiau prie saldesnio, sakykim taip, repo, kur kažkur tarp ir R&B. 80-inių pabaigoje jie buvo gan sėkmingi ir prie jų vairo stovėjo toks žmogus kaip Herbie Love Buck Azer, ir jis produsavo dar labiau žinomą kolektyvą kaip Salt and Pepper. O po to Kid and Play pasuko į kiną. Jie turėjo kelis Billboardo singlus, kurie gan aukštai pakilo, ir vieną iš jų mes dabar ir išgirsim, Rolling with Kid and Play, bet mama man paminėjo tokį gerą dalyką, kad 94-ais, kai jau visas pasaulis ėjo iš proto dėl Wu-Tang Clan ir panašaus skambesio repo, Kid and Play vis dar leido filmus pavadinimu House Party, kur bandė daryti va tokį šiek tiek senamadišką, šiek tiek pilnamelės šokių hip-hopą, ir naujoj eroj nebepritapo, bet jų pirmųjų albumų verta pasiklausyti ir labai verta pasižiūrėti jų senų klipų, nes jie turėjo ir savo šokį, ir neįtikėtina šukoseną vienas iš jų turėjo, tai jo legendinis Kido High Top Fade. High Top Fade šukosena, kur iki 25 cm į viršų toks fade'as buvo, tad tikrai užmeskit akį, įdomiai, smagiai judėjo, deja prie naujosios hip-hop eros, prie to agresyvesnio, niūraus pikto skambesio, jie jau nebeprisitaikė.

ką nuskambėjo Nice & Smooth kūrinys, kuris, na, reprezentuoja būtent tą erą 80-tų pabaigos, 90-tų pradžios, kur nemažai būtent tiek, nemažai muzikos, nemažai kūrinių buvo išleista tam, kad iš tikrųjų tai būtų ir grojama šokio aikštelėse. Tai Nice & Smooth, Funky For You, kur visai po to neužilgo pats DJ Premier, kuris beje atkeliavo į Lietuvą jau visai neužilgo. Jisai Nice & Smooth neretai naudojo jų plokštelės skrečiam, bei taip pat turi kartu su jais netgi kelis kūrinius sukūrė kartu. Keliavome prie vieno tokio įdomesnio dalyko, kas mane labai sužavėjo, bet ir šiek tiek nuliūdino. Tai aš atradau tokį ganėtinį seną kūrinį, oskūrinį, atlikėjos šį ir jos kūrinys Miss DJ Wrap It Up, na, yra vienas iš dviejų kūrinių, kurios jinai išleido savo gyvenimo tiesiog ever, sakyčiau taip. Taigi labai oskūrinis kūrinys šį Miss DJ Wrap It Up. Na, o iš karpo jo, tai toks, manau, prodiuserio, kuriam irgi turėtume skirti visą laidą, tai yra Marley Marl ir jo sukurtas kūrinys Paid in Full, tokiam reperiui kaip Rakim ir jo DJ Eric B. Tai pasiklausome.

0: Sugrįžtam po Paid in Full, Eric B. and Rakim, visiška klasika kartu su Marley Marl ir jo, turbūt liekam panašiais metais.
1: Ir panašiam mieste realiai, nes MC Shady, kuris kūrinį pavadino tiesiog paprastu teiginiu, rap will never die, ir po 40 jau metų mes galim matyti, kad taip ir įvyko, ir jis yra dar vienas New Yorko atstovas, nors ir kilęs labiau iš Atlantos, bet žmogus, kuris prisidėjo nemažai prie tokio subžanro kaip Miami Bass, bet ir paliko pėdsaką tam klasikiniam repe. Turim vieną kūrinį iš jo pusės ir aš sėdžiu ir galvoju, kad man kažkaip gėda, nes mes čia praktiškai rytų pakrantėje likom ir iš New Yorko neiškeliavom. Ir kitam kartu iš ten epizodoj man bus įdomu pasikapstyti kitu Amerikos regionu old school'iniam repe.
0: Ja, o iš karto po MC Shady, 3 times dope, funky dividends.
1: Sounds funky.
0: Sounds funky.

0: Tai yra rapsodija ir tai, kas girdite, tai yra old school'as. Tai, ką mes su Sane vadiname old school'u, ta būtent hip-hopo senoji mokykla, kuri jo turi nemažai žavesio ir tas pirmasis, galbūt net ir antrasis dešimtmetis hip-hopo istorijoje būtent yra paženklintas labai tokiu besikeičiančiu stilių įvairovę, turbūt taip. Ir tai, ką mes turime dabar, galima sakyti, kad hip-hopas evoliucionuoja lyg šiol ir galima matyti, kaip jisai keičiasi, tai būtent tas old school'o skambesys irgi negali būti vientisas, bet šiandieną kažkiek mes to pabandėme apriepti. Turbūt pabaigai mes pristatysime grupę, kuri, na, aš manau, bet kuriam, kam pasakyt žmonių, kad kas yra old school'as, dauguma pasakys, tai yra Run DMC. Ir visai ne per seniausiai sužinojau, kad būtent Run DMC buvo grupė su savo albumu Raising Hell. Pirma hip-hop grupė, kurie buvo nominuoti į Grammy. Grammy tuo metu neturėjo hip-hop kategorijos, tačiau jie, vat, kaip sakant, į bendrąją kategoriją su savo albumu Raising Hell vis dėlto pateko. Tai linkėjimai Run DMC.
1: Da, aš tikiuosi, jie mūsų klausosi.
0: Jo, ir jo, jų kūrinys Peter Piper, kuris net nėra singlas iš to albumo, bet yra labai populiarus tarp didžėjų lyg šiol. Ačiū, kas buvote su Rapsodija.
1: Iki kitos savaitės, kaip ir kiekvieną trečiadienį, 19 val. LRT opus bangomis, su jumis Rapsodija, laukite naujų triukų naujam sezone. Now Peter Piper, pick peppers, but run rock, rhyme, Humpty Dumpty, fell down, that's his art, time, Jackie, nimble, what, nimble, and he

0: LRT Opus.
1: Opus. Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
0: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT Opus.
1: Opus. Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
0: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT. Vakaro. Fantazijos. Fantazijos. Fantazijos.

0: pirmiausia, kas apie sapną, kurį sapnavau prieš porą naktų. Tai prabudau iš jo užvakar. Kaip visada, kažko daug vyko prieš tai. Didžiulė baimė, toks išgąstis ir baisesnis negu filmuose. Ir paskutinis epizodas, sapnas, su kuriuo praplėžiau akis, buvo ilgesnis, kas prieš tai vyko dar prie radintuvui suskambant. Tik paskutinis kadras. Kambaryje.
1: Aš
0: gelsvos sienos buvo,
1: sėdžiu.
0: Bet tai nebuvo tikras mano kambarys. Bet pačiu jausmu, buvimu ten, aš jaučiausi, kad mano kambarys.

0: žmonių buvo daug, kurie
1: kažkas kitas planuoja tą kambarį įsikraustyti.
0: Buvo ir mano šeimos narių tenais, tame paplūdimy ir draugų. Ir jis kviečia mane į tą jūrą. Ir aš žiauriai noriu kartu bėgti ir nert. Ir greičiausiai jau buvo daugiau tiesiog į mano akiratį, daugiau nepatilpo. Ir viskas taip staigiai. Aš su didelė baime atsikėliau. Šį kartą nebandžiau snausti. Nenorėjau daugiau šitą sapną grįžti.

sitä arvoa. Dažnai užrašau sapnus savo dienoraščiu.

Tas, ka tipri žinau, kad aš neiššoksiu liktais. Liktą palaiką ir atsikalbinėjau. Tai dabar prieš mėgant vis tikiuosi, kad aš susapnuosiu kažkokią jūrą, į kurią pagaliau galėsiu pamerkti savo kūną ir pasimėgauti tuo, ką jie gali atnešti. Ir kažkaip įdama miegoti šią naktį, tikiuosi, kad kažką gražaus jau susapnuosiu.

quick look nearby. Only freedom.

noriu, kad tau pasisektų. Kol kiti sakys, kad nori, aš stebiu kabino į slėgį ir laidus, kad jie neužsidegtų. Keliauju ne į čia, ten, kur nukrypsta tavo žvilgsnis, bandydamas nuspėti, koks bus kitas tavo žingsnis. Kartais dieną, visą naktį, kai tu pervargsti ir nieko nebenori, šypil tau, kad į tai pienu, kad jį turėtų ką palakti. Gyvenimas mūsų blaškys, mėtys ir vaikys, bet aš būsiu čia. Tu nepaklausi, kur ir aš niekad nepasakysiu, bet aš čia, nors tu manęs ir nematysi. Ten, kur tu grūsi, aš palikau jau tau pagalvę. Kaip tą, kad kai delnai sausis pridengs, suspėjau prieš jiems iššaunant pirmą salvę. Mūdu susieti taip jau nuo vaikystės. Bau pliušinį žaislį tau, lopšį dar kūdikystės. Bau gėlė tau rankui pačią rugsėjo pirmą. Aš keistas jausmas tas, kur net dabar krūtiniai kirba. Aš tiesiog noriu, kad tau pasisektų. Kad ir kur keliaut nuspręs, kad liūdėti ir verkti tau nebetektų. Tai ko gero nepavyks ir tu suprasi, kad aš ne visa galis. Bet ne dėl to, kad trūktų ištą. Ir ne dėl to, kad trūktų valios. Aš būsiu stiklinė vandens, tą retą sunku rytą. Kai jis išėjęs ir trenks durim, aš prieštarausiu tau, kai tu nuspręsi vėliai niekam nesakyti. Geriausias draugės skambučiu, susirūpinus jos balsu, bandysiu vėl tave įspėti. Parodyt, kas yra ir bus, kol tu bandysi nežiūrėti. Kai šakos obelų, žiedais baltais vien tau pražystų. Kai pasibaigia šalnus ir viskas tampa ryšku. Leisk ir aš tapysiu tau kelius, kuriais nieko nežinant eisi. Tiesiu tiltus tau po kojom aplenkęs patį greit. Aš čia ir aš noriu, kad tau pasisektų, kad ir kas tau benutiktų, kad ir kas po šito sektų. Leisk ir aš būsiu oras tau tarp pirštų, pučiniai tavi, kurių jis niekaip nepamirštų. Kai reikia tirštas kaip smala, kai norisi istorijų. Lengvas brizas rytų, tarsi pamiršė savo svorį. Kažkada norėjau daug, norėjau meilės, laimės ir išvengti vyrių skausmų. Tapytojų, poetų, architektų, dar nepažinta jausmų. Vis dar noriu kartais, kad visas Vilnius degtų. Bet labiau už viską aš noriu, kad tau pasisektų.

Jūs klausotės LRT Opus. So much you wait. Young God, mon yo pa bon Dieu. So

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.